2019'da milli adət-ənənələrimizdən soraq verən, el qaynağından süzülən sözlü söhbətli bulaq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 20-də ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin şərhi ilə həftə analitik informasiya proqramında tanış ola bilərsiniz. 21:30-da konsert proqramı. Saat 23-də axşam görüşləri musiqili veriliş təqdim olunacaq. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Yo, Google.
1: Buduq kəndi. Buduq Quba rayonunun Buduq kənd inzibati ərazi dairəsində kənddir. Kənd Qubanın 60 kilometr cənub-qərbində, Qaraçayın sol sahilindən 2 kilometr aralıda, Böyük Qafqazın Yan silsiləsinin yamacında yerləşir. Kəndin əhalisinin etnik tərkibini əsasən Şahdağ milli etnik qrupu kimi fərqləndirilən Buduqlular təşkil edir. Buduqlular Azərbaycanın milli etnik nümayəndələridir. Buduqluların ana dili Buduq dilidir. Əldə olunan məlumata görə, Buduq kəndinin əsası Qafqaz Albaniyası dövründə qoyulub. Əhalinin Sasani qoşunlarının qəfil basqınlarından qorunması üçün kənd çətin keçilən yerdə salınıb. Kəndin yaxınlığında yerləşən Küləxana və Əmbərə dağında olan mağaralar qədimdə də burada insanların yaşadığından xəbər verir. Buduq sözü qədim türk dillərində dəliqanlı, hirsli mənasını verir. Buduq oikonimi Buduqlulara qonşu xalqlar, etnik qruplar tərəfindən verilib. Buduqlular isə özlərini Budad adlandırırlar. Buduqlulara dair əldə olunan ilk tarixi məlumat 13-cü əsrin sonu, 14-cü əsrin əvvəllərində yaşamış Fəzlullah Rəşidəddinin Cəmaiyyət Təvarix, yəni tarixlərin toplusu əsərində verilib. Müəllif öz əsərində qeyd edir ki, bu qəbilə Tumbinə xanın 5-ci oğlu Bad Kulkinin nəslindən şaxələnib. Çingiz xanın dövründə onların başçısı Uriday idi. Çingiz xan Taycuit qəbiləsi ilə vuruşduğu zaman Budatlar Çingiz xanla müttəfiq olub, onun qoşununda xidmət ediblər. Budatlardan çoxlu əmirlər çıxıb, lakin hazırda onların adı məlum deyil. Hazırda kənddə 200-300 nəfər əhali yaşayır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristal. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Müzik aletlerimiz. Qopuz. Eramızdan əvvəllərə aid qədim simli çalğı alətidir. İran-Azərbaycanın Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ aid saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk-dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

0: İstədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko.

rəqslərimiz, bənövşə. Bənövşə adlı bir neçə xalq rəqsi var. Bu səslənən bənövşə rəqsinin müəllifi Azərbaycan nəfəs alətlərinin mahir ifaçılarından biri Əli Kərimovdur. O, 1874-1962-ci illərdə yaşayıb yaradıb. Bənövşə rəqsini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev, Ustad Tarzən Qurban Pirimovun ifasından nota yazıb və 1927-ci ildə tərtib elədiyi Azərbaycan el musiqi.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ya İngiliz, Firəng və İtaliya dövlətlərinin konsulları öz aralarında məşvərət edib Gerçoqovinaya gediblər ki, onların xalqına məlum etsinlər ki, həmin dövlətlər onların bu rəftarından razı deyillər. O səbəbə onlar ümid olmasınlar ki, onlara kömək edəcəklər. Peterburqda bir neçə dükanlarda belə ticarət edirlər. Dükançı bir dəftər saxlayıb ki, hər müştəri verdiyi məbləğin qədərini ora yazır. Sonra dükançı hər 20 manata o müştəriyə 1 manat verir. Krımın Qarasu Bazar şəhərində Rəcəb ayının 27-sində qaz yumurtasından böyük dolu yağıb. Hər dənəsi bir girvənkədən ziyadə olub. Evlərin üstə olan kələnəkləri tamam qırıb, ağacların yarpaqlarını və budaqlarını töküb. Dolu o qədər olub ki, bir gün bir gecə əriməyib qalıb. Peterburqda Rəcəb ayının 29-unda peyin boçqası 50 manat, əla inək yağı 8 manat, Amerikadan gələn neft cövhəri 2 manat 10 qəpik, Amerika pambığı 8 manat 50 qəpik, buğdanın çetveri 11 manat, arpanınki 8 manat.
1: Əkinçi qəzeti
0: 2 manat 10 qəpik, Amerika pambığı 8 manat 50 qəpik, buğdanın çetveri 11 manat, arpanınki 8 manat.
1: Əkinçi qəzeti 1875.

0: Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3%.

0: FM 105 sizin dalganız.
1: Toy adetlerimiz.
2: Çikile.
3: Geldi bizi parmaları kınalı. Karadaşlar sürmeleri canalı.
2: Gürcistan'da yaşayan soydaşlarımız toy gününde gelinin başına kırmızı örtük salıp üzünü duvaqla örtürlər. Bu duvağa çikilə deyirlər. Bu söz Gürcü dilində də eyni mənada işlənir.
4: Ay Allah mübarək.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Teatro Massimo Bellini. Teatro Massimo Bellini İtaliyanın cənubunda, Siciliyada, Vincenzo Bellini meydanında görkəmli bəstəkarın adını daşıyan opera teatrıdır. 1693-cü ildə dəhşətli zəlzələdən sonra Kataloniya yerlə yeksan olmuşdu. Şəhər salma planında əsas tikililərdən biri də opera teatrı idi. Lakin xalq teatrının tikinti məsələsi uzun zaman müzakirə olundu. Və nəhayət, 1812-ci ildə binanın təməl daşı qoyuldu. Yeni dünyanın teatrının planı hər cəhətdən ən xırda detalına qədər düşünülmüşdü. Amma maliyyə imkanları çox məhdud olduğundan iş ləngiyirdi. Şəhər rəhbərliyinin və bələdiyyənin ciddi müdaxiləsindən sonra 1890-cı ildə tikinti işləri yekunlaşdı. Teatr həmin il mayın... Şəhər rəhbərliyinin və bələdiyyənin ciddi müdaxiləsindən sonra 1890-cı ildə tikinti işləri yekunlaşdı. Teatr həmin il mayın 31-də görkəmli bəstəkar Bellini'nin şah əsəri Norma operası ilə 1200 tamaşaçısını qarşıladı. Binanın möhtəşəm fasadı Siciliya barokko üslubunda inşa edilib. Əsas girişin qarşısında tədricən eyvana çevrilən sütunlarla hasarlanmış tağ binanın möhtəşəmliyindən xəbər verir. Tağın mərkəzində Bellini'nin heykəli ucalır. 4 yaruslu tamaşa zalının girişində bəstəkarın ən məşhur operalarından səhnələrin rəsimləri sərgilənir. Tarixi boyu opera teatrı Bellini'nin demək olar ki, bütün əsərlərini səhnələşdirib. Dövrün ən məşhur sənətkarları bu operalarda yaratdıqları obrazlarla yadda qalıblar.

2001-ci ilin sentyabrında Berlinin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi ərəfəsində teatrda əsaslı təmir işləri başladı və bu işlərə təxminən 2 milyon dollar xərcləndi. Teatrın nəzdində həmçinin konsertlər, operettalar, filmlər və dram tamaşaları üçün nəzərdə tutulan San Giorgio Teatrda fəaliyyət göstərir. Onu da vurgulayaq ki, teatro Massimo Bellini İtaliyada turistlərin diqqətini çəkən əhəmiyyətli məkanlardandır.

Ulu yurdun nefesi 105 FM.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Qərbi Azərbaycan kəndləri. Balıqlı kəndi. Kənd Qərbi Azərbaycanın Ağbaba bölgəsində, Arpa gölünün sahilində dağlıq təpəli ərazidə yerləşib. Burada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin özündə və ətrafında tarixi abidələrin qalıqları olub. Erməni mənbələrində buradakı məskunlaşmanın 18-ci əsrə təsadüf edildiyi göstərilsə də, bu maddi nümunələr onların əsassız iddialarını alt-üst edirdi. Çünki əsl tarix məhz o köhnə tikili qalıqlarında, daş parçalarında, daş fiqurlarda yatırdı. 1918-ci ildə daşnaqlar Ağbaba mahalının azərbaycanlı kəndlərində qanlı qırğınlar törədiblər. Həmin hadisələr zamanı dağıdılan Balıqlı kəndi sakinlərinin 1/3-ünü itirib. İllər sonra sağ qalanlar geri dönüb obalarını bərpa etsələr də, 1988-ci ildə bölgənin bütün əhalisi, o cümlədən Balıqlı kəndinin sakinləri yenidən doğma yurd yuvalarından deportasiya olublar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabrədək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko

0: Dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi SİMA imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: münasibətilə bütün kollektivinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir əsrdir xalqımızın səsi olan Azərbaycan radiosuna yeni-yeni uğurlar və uzun ömür arzulayıram. Yubileyiniz mübarək.
1: Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə.

0: Hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Gündəlik alış-verişlərini Bir Bank Taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Bir Bank Taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
7: Pol kartda keşbekler yeniden geri qayıtdı. Pol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek kazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
8: Bulgart Bank of Baku ASC-yə məsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların nəzərinə, Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Biz emosiyalara qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü zəfər tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılardı. Vaxtilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyirlər. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının oktyabrın 2-sində keçirilən 8-ci qurultayında çıxışı zamanı söyləyib.
1: Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşərək öz haqqını tələb edirdi və Azərbaycan iqtidarı da bu şərəfli missiyanı yerinə yetirdi. Azərbaycan ciddi bir geosiyasi dəyişikliklərə yol açdı və vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyirlər. Bunu məcburən deyirlər. Və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması sadəcə olaraq xoş niyyətin təzahürü deyil və belə sayıla bilməz. Və bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki əvvəlki Ermənistan rəhbərləri onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan İqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalar və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunurdu. Yəni, bütün bunları biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün bəzi xarici dairələr bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən sülh göyərçini düzəltmək istəyəndə biz hər dəfə bax, bu tarixi onlara xatırladırıq. 2018-2020-ci illərin tarixini xatırladırıq ki, tarix tərif edilməsin və yalan tezislər real tarixi pozmasın.
0: Artıq göstəriş verildi. Gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq deyə dövlət başçısı İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bildirib.
1: Bir neçə kəlmə iqtisadi-sosial məsələlərlə bağlı demək istərdim. Gələn il artıq göstəriş verildi. Minimum əmək haqqı qaldırılacaq. Pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu siyasəti biz müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır. Və düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür. Amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Cəmi 2 dəfə Azərbaycanda beynəlxalq investisiya forumları keçirilib bu il və keçən il sentyabr aylarında və hər 2 forumda imzalanmış investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çox. Yəni, investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Və burada təkcə dövlət investisiyaları kifayət etməyəcək. Bizə xaricdən investisiyalar lazımdır, həm neft-qaz sektoruna, həm qeyri-neft-qaz sektoruna. Ona görə bu, faktiki olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatına olan inamdır. Bax, sentyabrın sonunda keçirilmiş 2-ci investisiya forumunda dünyanın aparıcı investisiya qurumları iştirak edir. Onların idarəçiliyində olan vəsait 30 trilyon dollardan çox. Yəni, təsəvvür etmək çətin deyil ki, hansı səviyyəli özdə bu şirkətlərin, bu investisiya fondlarının rəhbər şəxsləri gəlmişdilər. Hansı səviyyədə insanlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər və bundan sonra da əməkdaşlıq etmək istəyirlər.
0: Bugün oktyabrın 4-ü Cəbrayıl şəhərinin erməni işğalçılarından azad edilməsindən 6 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 4-ündə Cəbrayıl şəhərli yanaşı rayonun daha 9 kəndi, Karxulu, Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan və Dəcəl düşmən işğalından azad olunub. Azad olunan əraziləri Azərbaycanın 3 rəngli şanlı bayrağı sancılıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən, hər il oktyabrın 4-ündə Cəbrayıl şəhər günü kimi qeyd edilir. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə şəhərini Ermənistan

Silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində, mülki yaşayış məntəqəsində, o cümlədən sakinlərin yaşadığı iki mərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Ermənistanın raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücum idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində bir nəfər ölüb, 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evlərlə yanaşı mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Almaniya kansleri Friedrich Merz Kiyevə gedib. Səfər zamanı Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski və digər rəsmilərlə görüşlər nəzərdə tutulub. Görüşlərdə Ukrayna əlavə hərbi və maliyyə yardımı, enerji infrastrukturunun bərpası və pilotsuz uçuş aparatlarının birgə istehsalı məsələləri müzakirə olunacaq. Almaniyanın Ukraynaya 1 milyard avro həcmində hərbi yardım ayıracağı bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın dəniz blokadasını lazım olduğu qədər davam etdirə bilər. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının müharibə katibi Pete Hegset deyib. İran Hörmüz boğazı ilə oyun oynamaq istəyirsə, boğazı onlar nəzarət etmir, biz nəzarət edirik. Onlar blokadadan heç nə keçirə bilməyiblər. Blokadamız sarsılmazdır və biz hər gecə demək olar ki, müharibədən əvvəlki səviyyədə fəaliyyət göstəririk deyə katib vurğulayıb. Hegset qeyd edib ki, İran üçün güzəştə getmək vaxtıdır. Bu, onların geri çəkilmələri üçün uyğun məqamdır. Əks halda məsələ çətin yolla həll oluna bilər. İstənilən halda vəziyyətə uyğunlaşmağa hazırıq. Almaniyanın bir sıra şəhərlərində hərbi xərclərin artırılmasına, silahlanmanın genişləndirilməsinə və məcburi hərbi xidmətin mümkün bərpasına qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Nümayiş hərbiləşməyə, hərbi xidmətə və müharibəyə yox şüarı altında baş tutub. Təkcə Berlində aksiyaya minlərlə fəal qoşulub. Onlar Brandenburg qapılarına doğru yürüş ediblər. Etirazçılar Rusiyaya qarşı sanksiyaların və Ukraynaya silah tədarükünün dayandırılmasını, bunun əvəzinə sosial sahəyə daha çox vəsait ayrılmasını tələb ediblər. İspaniyada mənzil böhranına qarşı etirazlar davam edir. Aksiyalar Madrid və Valensiyada daxil olmaqla 50-yə yaxın şəhəri əhatə edib. Madriddə hökumətin hesablamasına görə aksiyaya təxminən 70 min nəfər qatılıb. Nümayiş iştirakçıları kirayələrin bahalaşmasına, evdən çıxarılmaları və münasib qiymətə mənzil çatışmazlığına etiraz ediblər. Valensiyada isə etirazçılarla polis arasında qarşıdurma baş verib. Polis narazı kütləni dağıtmaq üçün rezin güllə və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Saxlanılanlar və xəsarət alanlar var. Latviyada

Latviyada parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb. Başnazir Andris Kulbrixsin rəhbərliyi etdiyi Birləşmiş Siyahı Partiyası səslərin təxminən 36%-ni toplayaraq seçkidə liderliyə edir. İkinci yerdə 13,3% ilə Latviya birinci partiyası qərarlaşıb. Suveren Güc İttifaqı isə 11,6% səslə üçüncüdür. Səslərin hesablanması davam edir. Yekun nəticələrin oktyabrın 19-una dək rəsmən təsdiqlənməsi gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Abşeron rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 62 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzildə yanğınla müşahidə olunan partlayış baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, araşdırma aparılır. Ucarda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Qazıqumlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakı istiqamətində hərəkətdə olan minik avtomobili velosipedçini vurub. Ağır xəsarət alan 40-45 yaşlı kişi hadisə yerində həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 16-18, Aran rayonlarında 15-20, dağlıq ərazilərdə isə 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

məşhur aktyorlar, Mari Malibran kimi müğənnilər Lamonədə çıxış ediblər. İncəsənətin səxavətli himayədarı, Lotaringiya şahsadəsi Charles Alexander'ın hakimiyyəti illərində teatr çox inkişaf edir. O vaxt burada opera şirkəti, balet və orkestr yerləşirdi. Avstriya hakimiyyətinin son illərində İmperator II. Iosifin sərt siyasəti nəticəsində tamaşalara maraq azalır. 1810-cu ildə Napoleon

Bir maraqlı faktı da qeyd eləyək ki, 1830-cu il avqustun 25-də axşam opera nümayişi zamanı ixtişaş baş verir. Bu, Belçikanın müstəqilliyi ilə nəticələnən inqilabın başlanğıcı idi. 1855-ci il yanvarın 21-də teatr yanır. Növbəti il bina Joseph Pollard'ın layihəsinə uyğun olaraq yenidən tikilərək istifadəyə verilir. Bundan sonra teatrdan yalnız opera və balet üçün istifadə olunur. 1963-cü ildə teatr dövlət tərəfindən satın alınır və Kral Opera Evi adlanır. La Monnaie bugünədək tarixi abhavasını qoruyub saxlasa da, paytaxta canlanma yaradan bir məkandır. Sanki şəhər onunla nəfəs alır.

0: Öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Vaşinqtonda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
3: Vaşinqtonda biz də varıq deyən vətənpərvər gənclərdən biri də Əli Məmmədovdur. Əli orada magistr təhsil alır. Eyni zamanda olduğu şəhərdə azərbaycanlı gənclərlə birlikdə dövlətimizin maraqlarını qoruyur, milli dəyərlərimizi təbliğ edib tanıdırlar. Əli, salam. Vaşinqtondan Azərbaycan necə görünür?
4: Vaşinqtonda Azərbaycana, Cənubi Qafqaza böyük bir maraq var son zamanlarda. Azərbaycanın da bu regionda çox böyük bir rol oynadığını açıq-aşkar görürlər.
1: Qürbətdən gələn doğma səslər.
5: İngiltərədə biz də varıq.
6: Çexiyada biz də varıq.
7: Finlandiyada biz də varıq.
8: İsveçrədə biz də varıq.
9: Biz də varıq.
1: Biz də varıq.
3: Vətəndən uzaqda yaşama həm də bir məsuliyyətdir. Sən necə düşünürsən?
4: Əlbəttə ki, vətəndən kənarda yaşamağın bir məsuliyyəti var. Və bu, onun ibarətdir ki, bir azərbaycanlı Azərbaycandan kənara çıxdıqda artıq o Azərbaycanı təmsil edir. Yəni, artıq başqaları o insana baxanda Azərbaycanla bağlı bir təəssürat yaranır. Mən və gördüyüm bütün azərbaycanlılar dərk eləyir, qərarlarını bu məsuliyyəti başa düşərək verirlər.
1: Biz də varıq, biz də varıq.
3: Bildiyimə görə Şuşada düşərgədə olmuşsan. Azad Şuşada nə gördün? Xatirində necə qaldı və geri dönəndə gördüklərinlə bağlı nə kimi söhbətlər apardın?
4: Avqust ayında mən Diaspora Komitəsinin Şuşada təşkil etdiyi düşərgədə iştirak elədim və bu düşərgə xoş xatirələrlə yadımda qaldı. Əlbəttə, mənim üçün ən önəmli şeylərdən biri o idi ki, orada getdim, Şuşanı gördüm və Şuşada bir həftəyə yaxın vaxt keçirdim və bunu mənim kimi xaricdə oxuyan tələbələrlə birlikdə etdim. Şuşanın gözəlliyinin əlbəttə ki, şahidi oldum və bundan da əlavə xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin necə vətənə bağlı olduğunu və hamısının vətən üçün nəsə eləməyə çalışdığını gördüm və bu da oradan da qürurlandırdı məni. Vaşinqtona da gələndən sonra əlbəttə bu barədə danışdım. Həm buradakı azərbaycanlılara, hansı ki Şuşanı görmək hələ də qismət olmayıbdır. Yəni, bacardığım qədər bu düşərgədən yadımda qalan xatirələrimi də bölüşməyə çalışıram.
0: Biz də varıq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş üreklerde yanıp daşları sındırdı muğam. Hakka düşman olanı hakka tapındırdı muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen. Kürü ahıyla guruttu, salı yandırdı muğam. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç iler kinli yüreklerde gazep tongalına. Neçe gastin önünü kesti, dayandırdı muğam. O yürek yangısı, gözyaşları, bir çenge bulut. Oyadıp yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Defnedin siz məni zabul segahın mayesinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün uyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Şahnaz, Oxlu Nisbət Sədrayeva, müşayiət edirlər əməkdar artistlər, tarda Sahib Paşazadə, kamançada Toğrul Əsədullayev və instrumental ansamblı.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5%-də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Sultan Səlim soruşur. Bunlar bir qızıl, o birisi 50. Satıcı, bəli, əfəndim. 50 qızıl qiyməti olan öz cəhcəhi ilə o biri göyərçinləri öz yanına çəkir və bizim onları tutmağımıza şərait yaradır. Sultan quşu alır və quşun başını üzür. Üzünü təəccüblə baxanlara tutub, öz irqinə xəyanət edənin sonu budur, deyir.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: gülmüşəm. Doğru sözə həmişə rişkəndənim gülmüşəm. Dağdə dağa pətəndi, nübəl kəral kərəndi. Nübəl kümal kümuhal diyən diyən diyəndi.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: zövqlü verilişlər yaradan radio ölkəmizdə Azərbaycan Dövlət Radiosu.
1: Əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev.

0: damı.
1: Azərbaycan Radiosu. Mənim radiom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin, tam

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya, 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Salam abala, dör dayın sahne deyil. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən de sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışı ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Paylaşımda dövlət başçısının fikirləri yer alıb. Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Biz emosiyalara qapılsaydıq, bu gün yəqin ki, 3-cü Zəfər Tağı İrəvanın mərkəzinə ucaldılardı. Artıq göstəriş verildi. Gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq deyə dövlət başçısı İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bildirib.
1: Bir neçə kəlmə iqtisadi-sosial məsələlərlə bağlı demək istərdim. Gələn il artıq göstəriş verildi, minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Siyasəti biz müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır və düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür. Amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Cəmi 2 dəfə Azərbaycanda beynəlxalq investisiya forumları keçirilib. Bu il və keçən il sentyabr

0: xalqına, dövlətinə gün ağlasın. Bugün Azərbaycan reallıqları belədir ki, biz bir çox ölkələr üçün bir örnək olmuş. Ona görə risklərlə bağlı, həm fiziki, həm ideoloji risklərlə bağlı ciddi tədbirlər görülür və görüləcək.
1: Bugün Cəbrayıl şəhəri günüdür. Şəhərin erməni işğalçılarının təmizlənməsindən 6 il ötür. Cəbrayıl 44 günlük vətən müharibəsində işğaldan azad edilən ilk rayon olub. Cəbrayıl əməliyyatı nəticəsində Ermənistan ordusunun xeyli canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilib. Cəbrayılın düşmən işğalından təmizlənməsi ilə Azərbaycan-İran sərhədinə dövlət nəzarəti qismən bərpa edilib. Artıq 4 oktyabr Cəbrayılın işğaldan azad edildiyi gün kimi tarixə düşüb. Azərbaycanda Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı təhsil olunub. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla 4 oktyabr Cəbrayıl şəhəri günü kimi təsdiq edilib. Xatırladaq ki, Cəbrayıl rayonu 1993-cü il avqustun 23-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Ermənilər işğal müddətində Cəbrayıl şəhərini və rayonun kəndlərini dağıdıb, mədəni, tarixi, dini abidələri, qəbristanlıqları yerlə bir edib, ekoloji terror törədiblər. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya və Ukrayna arasında müharibə fonunda qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Kiyevdə Cənub körpüsünə növbəti dron zərbəsi endirilib. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə hücumun nəticəsində körpü zədələnib. Sumı şəhərində isə idarə olunan hava bombaları ilə zərbələr endirildiyi açıqlanıb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə hücumun nəticəsində çox mərtəbəli binalar, avtomobillər və şəhər infrastrukturuna ziyan dəyib. 16 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın Belqrad vilayətinə hədəf alıb. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində bir nəfər həlak olub, 12 mülki şəxs xəsarət alıb. Ukrayna, Kiyevin və digər şəhərlərin yaşayış sahələrinə zərbələrin artırılması nəzərdə tutan Moskvanın yeni hərbi siyasətinə cavab olaraq, dinc əhaliyə hücumlar istisna olunmaqla Rusiya neft emalı zavodlarına zərbələrin sayını 2 dəfə artıracaq. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Reuters agentliyinə bildirib ki, Ukrayna kəşfiyyatı Rusiya hakimiyyət orqanlarının qış mövsümündən əvvəl yeni doktrina hazırladığını və insanların Ukrayna paytaxtından və digər şəhərlərdən köçürülməsi məqsədi ilə mülki şəxslərə hərbi hücumları genişləndirdiyini göstərən sənədlər əldə edib. Onun sözlərinə görə kursun dəyişməsindən Rusiya ordusunun əsas cəbhə bölgəsindəki ərazilərini itirməsi və ağır itkilər səbəb olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik missiyanın personalı da daxil olmaqla xarici vətəndaşları Kiyevdə və Ukraynanın hərbi təyinatlı obyektlərinin yaxınlığında olmamaq barədə bir daha xəbərdarlıq edib. Bu barədə bəyanat Nazirliyin mətbuat xidməti tərəfindən dərc edilib. Xarici İşlər Nazirliyi 2026-cı il may ayında Kiyevi tərk etmək barədə verdiyi tövsiyələri, eləcə də qərb ölkələrinin öz vətəndaşlarına Ukraynaya səfər etməməyi barədə tövsiyələrini xatırladıb. Rəsmi Moskva bildirib ki, Rusiya silahlı qüvvələri kütləvi qısa zərbələri endirməyə davam edəcək. Almanya kansleri Friedrich Merz Kiyevə gedib. Səfər zamanı Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və digər rəsmilərlə görüşlər nəzərdə tutulub. Görüşlərdə Ukrayna əlavə hərbi və maliyyə yardımı, enerji infrastrukturunun bərpası və pilotsuz uçuş aparatlarının birgə istehsalı məsələləri müzakirə olunacaq. Almaniyanın Ukraynaya 1 milyard avro həcmində hərbi yardım ayıracağı bildirilir. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxtın Suraxanı rayonu Bahar qəsəbəsi ərazisində tikilməkdə olan fərdi yaşayış evində beton piltələrin uçması nəticəsində dağıntı baş verib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri cəlb edilib. Xilas edicilər vətəndaş 1966-cı il təvəllüdlü Xəlil Şərifoğlu Mehdiyev sağ, digər vətəndaş 1969-cu il təvəllüdlü Cəlil Şərifoğlu Mehdiyevin isə meydini dağıntı altından çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Ucarda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Qazqumlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakı istiqamətində hərəkətdə olan minik avtomobili velosipedçini vurub. Ağır xəsarət alan 40-45 yaşlı kişi hadisə yerində həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı ehtimal olunur. Paytaxtda və yarımadada gecə 12-15, gündüz 18-22, Aran rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23, dağlıq yerlərdə isə gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox.

0: varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: Premium Residence olaraq insanların

0: Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Soy adetlerimiz.
1: Atapayı. Bəzi bölgələrimizdə toydan 20-25 gün sonra gəlini ayaqaçdı qonaqlığını ata evinə dəvət edirlər. Bu zaman gəlinin atası ona camış, yanı balalı inək və ya xalçapalaz bir sözlə ev təsərrüfatı üçün gərəkli bir hədiyyə verər. Bu hədiyyəyə ata malı deyirlər.
2: Xoşbəxt olsunlar, mübarəkdir. Xoşbəxt olun.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik bir bank kreditini 6% ədə

İran və İraq aviyaşirkətləri tərəfindən bərpa ediləcəyi bildirilir. Aviareyslər hər iki ölkənin aviyaşirkətləri tərəfindən həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran aviasiya sənayesinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların ardından İran aviyaşirkətlərinin İraqın Bağdad və Nəcəf şəhərlərinə daxil olmaqdan müxtəlif şəhərlərinə uçuşları dayandırmışdı. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı ehtimal olunur. Paytaxtda və yarımadada gecə 12-15, gündüz 18-22, Aran rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23, dağlıq yerlərdə isə gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: Asayişi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Premium Residence Cəmi 15% ilə

0: Səsi Azərbaycan Radiosu.
1: Azərbaycan Radiosu hər birimizin həyatında mühüm rol oynayıb. Hər birimiz bu sənət məktəbində özümüzü sınamışıq və daimi dinləyicilər çevrilmişik. Və həqiqətən də gələndə Xoruz babanın verilişi, deyirdi ki, indi Sinaq əminin verilişi olacaq, Bulaq, Məhlubə xanımın.

0: Bank of Baku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirmeyin, növbə gözləməyin. İndi SİMA imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nermelerdi.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Tərifləmək, acıqlanmaq, tərifli, danlaqlı, tərgitmək, alışmaq, tərpəniş, süslük, tərpəşmək, süsləşmək, tərs, avant, tərs, düz, tərsinə, düzünə, tərtəmiz, çirkli, təsadüf, zərurət, təsdiq, inkar, təhlükəli, rahat, təhlükəsiz, qorxulu, təcili, yavaş, təcrübə, nəzəriyyə, təcrübi, nəzər, təhlükəli, rahat, təhlükəsiz, qorxulu, təcili, yavaş, təcrübə, nəzəriyyə, təcrübi, nəzəri.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.

0: Axşamınız xeyir. Hamılıqca xoş gördü sizləri, istəkli dinləyicilər.
1: Ocağınız bərəkətli, evimiz, eşiyiniz şən olsun, əzizlərimiz.
0: Bulaq dədə qulluğunuzda hazırdır.
1: Qulluğunuz qayım, işiniz avand olsun, istəklilər.
0: İlin günün bu vədəsində deyərlər, vaxtın üzü aşağıdır. Saatı saatına, dəqiqəsi dəqiqəsinə gün gödələr, gecə uzanar. Ağrısı acısı bizi istəməyənlərə. Gecənin uzunluğu da bir ağırlıqdır. Oydu ki, bunu bircə toylu düğünlü evlərdə, qonaqlı qaralı, çal-çağırlı ocaqlarda anşaran olmaz. Toy havası səhərəcən xan oğlanların, xanım qızların başından çəkilməz. Bir oynayan deyər, bir də oynayım. Bir görən deyər, bir də görüm. Bir baxan deyər, bir də baxım. Beləcə gecə gündüzə qovuşar, səhər açılar. Üzümüzə xeyirli sabahlar açılsın.

0: kılınca çapar deyiblər. Azınan dost olum deyincə qarnını doyur.
1: Hə, o ki qaldı sevənlərə, sevmək alimlik istəməz, qocalıq, cavanlıq bilməz. Təki bu uzun gecələrin bütün dərdi səri bir sevginin başında olsun. İstəklilər qovuşsun. Allah sevəni sevənə yazsın.

0: Deyir belə payız gecələrin biriymiş. Nə olacaq? Ertədəncə qaş qaralır. Mal qoyun örüşdən qayıdır, bir kişinin danası gəlib çıxmır. Dananın da adı Ceyran olur. Kişi əlinə ağac alıb çölü düzü bir-birinə vurur. Orada Ceyran, burada Ceyran, dananı tapa bilmir.
1: Amma bu tərəfdən də qonşunun oğlu kişinin qızına vurulubmuş. Çoxdan alışıb verişiblərmiş. Elə gecəni gözləyirlərmiş. Biri o tərəfdən də qonşunun oğlu kişinin qızına vurulubmuş. Çoxdan alışıb verişiblərmiş. Elə gecəni gözləyirlərmiş. Biri oradan, biri buradan evin adamını yuxuya verib gizlincə görüşərlərmiş. Nə olacaq? Yenə vədələşdikləri vaxt gəlir. Oğlanın da xəbərdən xəbəri yox. Sözləşdikləri yerə gəlir. Qaranlıqda xalxalın dibinə sinib gözləyir.
0: Bu vaxt kişi dananın fikrini eləyə-eləyə kör peşman evə qayıdırmış. Oğlan da öz hayında, ürəyi quş bişirir, qulağı darı dərir. Qız indi gələr, bu saat gələr. Birdən səs eşidir. Qaranlıqda sinçiliyir. Görür kimdirsə çöl tərəfdən düz ona sarı gəlir. Gələni fikrindən yayındırmaq istəyi ilə durub iməkləyə-iməkləyə dörd ayaq aradan çıxmaq istəyir. Səssəmrə kişi də duruxur. Görür, qaranlıqda qabağından nəsə hürkdü. Deyir ilə danadır ki, var, tapmışam. Dalınca düşüb çağırır. Ceyran, Ceyran!
1: Oğlan kişinin səsindən tanıyır. Bu qoğur, o qaçır. Xatalı kimi oğlanın adı da Seyran olur. Çağırdıqca daha da bərk qaçır. Elə bilir ki, Seyran deyir. Ağına bozuna baxmadan özünü darvazadan içəri salır. Kişi də elə qarasına gəlir. Ayağının səsindən bilir ki, bu həyətə girdi. Qonşusunu çağırır.
0: Ay qonşu, ay qonşu!
1: Qonşusu da hələ eşidəymiş. Oğlunun işindən də halıymış. Deyir, xeyr ola qonşu, gecənin bu vaxtı.
0: Əşi, dana zəhrimar gəlməmişdi. Çörü düzüb bir-bir eləmişəm. Gəldim, elə indicə evin dalından hüçdü. Sizin həyətə girdi.
1: Oğlanın atası qayıdır.

0: Hə, istəyirlər, hər uzun gecənin bir işıqlı gündüzü var. Gecə ilə gündüzün bağrı badaşdı deyərlər. Bu da yaradanın bir nizamı, yaradılışın bir qurğusu, bir mizanıdır. Belə söyləyirlər ki, əhd peyman da, düz ilqar, təmiz söz də burdan qalmadı. Ahıl ağsaqqallarımızın dilində and var, deyərlər, bu gecənin qəribi haqqı.
1: O idi ki, hər belə gecə göydəki ulduzlar sanı istəklinin and yeri, əhd peyman yeridir. Andınız başa varsın.
0: Andılar,
1: yeminlər.

0: Söz ki gəldi belə düşdü, yığınağımızın bu yerində ən əski inanclarımızla bağlı olan andlardan danışmaq istədik. And kəlməsini dilimiz söz tutandan işlədirik. Amma çox vaxt anlamını, içini bilmirik. Belə baxanda, and da qanla gələn şeydir. İnamlarımızın, inanclarımızın sözlə ifadəsidir. Dilimizin böyük bilicisi 11-ci yüzillikdə yaşamış Mahmud Kaşqari Türk dillərinin lüğəti adlı əsərində yazır ki, and kəlməsi bəraət qazanmaq, qarşı tərəfin şübhəsini yox etmək mənasındadır.
1: Dilimizdə belə bir ifadə var. Deyərlər, and içdim, ağı yaladım. Elə bircə bu sözün ucundan tutsa, gedib Nuh nəbinin əyyamına çıxarıq. And içmə ifadəsi onunla bağlıdır ki, laf qədim zamanlarda bir adam başqası ilə əhd eləyib peyman bağlayanda, hər ikisi ya bıçağla, ya qılıncla əlinimi, qolunumu, barmağınımı çərtib qanadardı. Biri-birinin qanın içi qoyduqları şərtə yemin eləyərdilər. Bu minvalla iki adamın dostluğu, qardaşlığı başlayardı. And içmək, qan qardaşı olmaq ifadəsi də elə burdan gəlir.
0: Hə, sözümüzün başında dedik ki, and içmək çox əski inanclarımızla bağlıdır. O idi ki, vaxtın lap qədim çağlarında türklər üçün, cəmi türk qövmü üçün and içmək bir törən, yəni mərasim idi. İstər dövlətlər, istər ayrı-ayrı boylar ya da adamlar arasında bir iş üçün razılığa gələndə and içmə, andlaşma mərasimi qurulardır.
1: İndi dilimizdə sıx-sıx işlətdiyimiz müqavilə sözünün birbaşa qarşılığı da elə andlaşma kəlməsidir. Amma yazıqlar olsun ki, gül kimi öz sözümüz dura-dura, başqasının sözünü işlədirik. Valla, məni qınamayın, adamın dili də dönmür, müqavilə hara, andlaşma hara.
0: Hə, bu da bir ayrı söhbətdir. Amma and içmə, andlaşma mərasimi o zamanlar o qədər təntənəli, o qədər işdən keçirilərdi ki, and içmə yerinə gələnlər haqq qapısına gəlirmiş kimi yalandan, hilədən, paxıllıqdan, kindən, küdurətdən təmizlənib gələrdilər. Xaqanlar, sultanlar, bəylər, xanlar and içəndə qılınclarını sıyırıb aralarına qoyardılar. Söz kəsiləndən sonra and içərdilər. Bu qılıncla doğranım, bu oxa sancılım ki, sözümü tutacağım.
1: Bir tərəf o birindən soruşardı. Sözümüz sözdü mü? O biri tərəf razılığa gəldiyini bildirəndə sözümüz sözdü deyərdi. Day, ağlınız indikilərə getməsin. Bircə kəlmə ilə hər şey bitərdi. Yoxsa indiki kimi? Biri o birinin dilindən kağız alsın nə idi? Möhür vurdursun nə idi?
0: Hə, qoz Koroğlunun sözü olmasın, elə ki, bir cəyyamı gəldi, arada ilqar, etibar itdi, anlaşma yazıya pozya keçdi, kitaba düşdü. Amma yazı pozunun olmadığı zamanlarda da anlaşma ağac kərtməklə, yer kərtməklə bəllənərdi.

0: Bir sözü tutanlardan olsun. Adam adama deyir, mənim səndə andım yoxdur. Andını sındırıb sözünü tutmayanın hər iki cahanda üzü qaradır deyərlər.
1: Yenə nə vaxtların işdəyidi. Görərdin, təzə anadan olan uşağı biri ilə deyikli elədilər. Beşiklərin kərtdilər. Beşik kərtmə də bir ailənin başqa

0: yay oxu götürüb onu sındırardı. Girmək istəmədiyi yola, tutmaq istəmədiyi işə bundan sonra başlayardı. Andını sındırmaq ifadəsi də buradan gəlir.
1: Bu adətin izi çox üzdən olsa da, indi də qalmaqdadır. Adətdir ki, andın pozan adam dəmir qaşıq sındırar. Bunun nədəni də onunla bağlıdır ki, dədə-babadan and içmə mərasimlərində andın qayımlığı dəmirlə, qanla sınanıb. Dar qəlbli, pis niyyətli düşmənləri bəy-babalarımız qılıncının altından keçirib bağışlayıb.
0: Sözü bütöv, ilqarı düz, andı başa varanlardan olasız istəyirlər.

0: Yığnağımızın bu yerində Şəmkirli Aşıq Hüseynin bir qoşqusunu yetiririk sizlərə. Qələmə alıb bizə çatdıranı Aşıq xan Musadır. Ona can sağlığı, ustada min rəhmət.
1: İbtida əlifdən dərsim alanda göstərdilər mənə nə qara yaxşı. Oxudum dərsimi haraya qərəz.
0: Yox Aşıq harayına, xalların harayına. Aşıq Hüseyn nə dedi? Dost getdi harayına.
1: Yar üzünə layiqdimi hər ayına, seyrağıb geyinsin nə qara yaxşı, naləsi yetişsin haraya qərəz. Ələ alıb tiri kaman atanda, həllaz gəlib bu daşları atanda, fələk də yetişməz haraya qərəz.
0: Yox aşıq atanı, müjgan oxun atanı, aşıq Hüseyn neylər öz dostunu atanı.
1: Xalis oğul neylər xalis atanı, Mənsuru çəkdilər nə dara yaxşı, dağlar səcdə qıldı haraya qərəz. Sevdiyim cananım gündə gələndə, dost dostu yad eylər gündə gələndə, məhəbbət artırar haraya qərəz.
0: Aşıq gündə gələndə, xoşdu gündə gələndə, Hüseyni yada salıb, dostu gündə gələndə.
1: Dost istər ki, dostu gündə gələndə, otaqda vurulsun nağara yaxşı. Ləzzəti yetişsin haraya qərəz. Aşı Hüseyin deyər nizamı keçdi. Firdövsi, Fizuli nizamı keçdi. Sədaları çatdı haraya qərəz.
0: Aşıq nizamı keçdi. Xalın nizamı keçdi. Aşıq Hüseyin hesaba gəldi nizamı keçdi.
1: Hesabdar, hesabın nizamı keçdi. Ömrümü yazarlar nə qara yaxşı. Cəsədim qoyarlar haraya qərəz.

söhbətini belə buraxmamışam. Evimizin bir adamı kimisən. Ötən yığnaqların birində qurutdan danışdın. Söz var deyərlər, aranda tutdan, dağda qurutdan oldum. Mən özüm də dağ adamıyam. İş belə gətirib ki, yerimdən yurdumdan aralı düşmüşəm. Bir fincan çayın 40 illik xatirəsi var deyərlər. Qurut da elədi. Tərəkəmə üçün bir qurutun bir yaylaq mövsümü qədər xatirəsi var. Qurut deyəndə dağlarımız, yaylaqlarımız yadıma düşür. Ustadlar sözü. Qarnım üçün demirəm, qədrim üçün deyirəm. Sinəmə 3-4 xana söz gəldi.

Yeyir qonşusuyla birisindən xəngəl yeməyə. Amma görür xəngəlin yağlı yeri qonşusu tərəfdədir. Xəngəldən bir-iki yarpaq yeyir, çəngəli qoyub əlini dizinə vurur. Ah, qonşu, qoymadım bu mürtəd qızını bir yaxşıca əzişdirim, ürəyim soyusun. Burada olsaydı, başını bax belə vurub boynunu qırardım deyib əli ilə sinini fırlayır. Yağlı yeri öz tərəfinə salır.

0: He, onlar yeyib içib yerə keçirlər, sizi də ərə keçəsiz istəklilər. Vaxtımız buradaca sona yetir. Bir də saatı saatına, dəqiqəsi dəqiqəsinə gələn həftə. Onlar yeyib içib yerə keçirlər, sizi də ərə keçəsiz istəklilər. Vaxtımız buradaca sona yetir. Bir də saatı saatına, dəqiqəsi dəqiqəsinə gələn həftənin bu günündə görüşənə qədər hamınızı Allah ismarlayırıq. Verilişimizi Əhməd Oğuz qələmə aldı.
1: İsağ olun, sağlıqla qalın.

0: Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamı, müstəqil və suveren Azərbaycanın orta güc statusu qlobal arenada necə möhkəmlənir?
1: Nədir bu? Bax, bizə olan inam, bizə olan münasibət, bizim sözümüzə olan inam. Artıq dünyada bilməyən yoxdur ki, sözümüz, imzamız qədər dəyərlidir.
0: Bəs geopolitik dalğalanmalar təhlükəsizlik doktrinasında nə kimi vəzifələri aktuallaşdırır?
1: Elə güc əldə etməliyik və bunu əldə edirik ki, heç kimin ağlına belə...
0: Dalğalanmalar təhlükəsizlik doktrinasında nə kimi vəzifələri aktuallaşdırır?
1: Elə güc əldə etməliyik və bunu əldə edirik ki, heç kimin ağlına belə gəlməsin Azərbaycana qarşı hansısa təhribat törətməyə.
0: Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təsisatının tribunasından Prezident İlham Əliyev konseptual milli təhlükəsizlik və inkişaf doktrinasının daha hansı mühüm istiqamətlərinə aydınlıq gətirdi.
1: İdeoloji risklər, onlar sərhəd tanımır. Xüsusilə indiki dünyada, internet dünyasında, kiber hücumlar dünyasında, süni intellekt dünyasında.
0: Regionun nəhəng hərbi texnoloji platformasında nə kimi innovativ həllər təqdim olundu?
2: İlk növbədə 120 mm-lik yeni avtomatik min atanlarla bağlı razılaşma əldə etdik. 120 mm.
3: Yeni texnologiya və avadanlıqlar nümayiş olunur.
4: Yaxın məsafəli döyüşlər üçün nəzərdə tutulub 1200 metrlik hədəfi vura bilir.
5: Bu hücum tüfəngi təxminən 3 kiloqram ağırlığında və mağaza tutumu 30 patrondur.
6: Azərbaycanda yeni istehsal olunan Bars Interceptor.
7: Üzərində patlayıcısı var. Patlayıcısının detonatoru yerli mühəndislər tərəfindən hazırlanır.
8: Qanunsuz silahlı qüvvələrin zərərsizləşdirilməsi həyata keçirilir.
0: Birliyin gücü 2026 Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan birgə hərbi təlimləri hansı geostrateji mesajlar verdi? Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media platforması gündəlik necə yenilənməlidir?
9: Media artıq yalnız informasiya mübadiləsi vasitəsi kimi deyil, ictimai diplomatiyanın, qarşılıqlı anlaşmanın və regional

və yaxın illərdə hələ çox müzakirə ediləcək strateji çıxış idi. Bəli, Prezident İlham Əliyev bizi düz 34 il əvvələ, 1992-ci ilə apardı. O ilki dərin siyasi və sosial-iqtisadi böhran şəraitində Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası təsis edildi. Bu da təsadüfü deyil, çünki Azərbaycanın ən yeni tarixi ümumili liderin, deməli həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının adı ilə bağlıdır. O tarix ki,

0: Azərbaycan xalqı bu illər ərzində çox saylı istirablar, soyqırımlar, işğallar və deportasiyalar gördü. Bir tərəfdən torpaq itkisi, digər tərəfdən də Respublikanın özündə, paytaxt Bakıda hakimiyyət uğruna gedən təxribatlar, vətəndaş müharibəsi, dırnaq arası liderlərin uğursuz rəhbərliyi ilə Azərbaycanın faktiki məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalması. Məhz AXC müsavat cütlüyünün hakimiyyətə gəlməsi ilə başlayan sosial, siyasi, iqtisadi və hərbi tənəzzül.
1: Ötürüm sənin hökumətinə də, sənin müxalifətinə də, sana da, buna da.

0: və Heydər Əliyev buna da nail oldu. Müntəzəm şəkildə məcburi köçkünlərin çadır şəhərciyinə baş çəkməklə, sadə insanlarla görüşüb onların dərdinə şərik olmaqla.
1: Əgər sülh yolu ilə bu torpaqların işğalçılardan azad olması mümkün olmasa, biz bütün gücümüzü cəmləyib, gedib nə bağlısı olur olsun, torpaqları azad edəcək, siz də öz yerinizə, yurdunuza qayıdacaq.
0: Ən nəhayət, Azərbaycanın güclü iqtisadi bazası yaradılmalı idi. Çünki güclü iqtisadiyyat, güclü xalq. Güclü xalq, güclü ordu deməkdir. Məhz ona görə də...
1: Kontrakt imzalandı və bu münasibətdə sizi bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını təbrik edirəm.
0: Məhz ona görə də əsrin müqaviləsi imzalandı. Və məhz əsrin müqaviləsi ilə başlanan iqtisadi inkişaf bugünkü uğurların əsasını qoydu. Nəticədə 2003-2023-cü illər aralığında ölkə ümumdaxili məhsulu 3 dəfədən çox artdı. Yoxsulluq həddi 50%-dən 5%-ə indi. Strateji valyuta ehtiyatları 90 milyard dollara çatdı. Ən nəhayət, iqtisadi inkişaf yolu Qarabağlı Azərbaycan reallığını, bugünkü reallıqları bizə yaşatdı. Bəli, cəmi 44 gün və 23 saat çəkən, amma hazırlığı 1993-cü ildən, yəni ümumili liderin hakimiyyətə gəlişi ilə faktiki start götürən bu proses güclü, bütün ərazilər üzərində suverenliyini tam təmin etmiş, hər mənada müstəqil dövlətin yaranması ilə nəticələndi. Yəni, bütün bunlar bizim yaxın tariximizdir və Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında bu faktlara bir-bir toxunmaqla bizə o reallığı xatırladır ki, tarixi unutmayaq, tarixdən dərs çıxaraq və bugünkü hadisələrə obyektiv qiymət verək. 90-cı illərdə yaşadığımız işğal, terror, soyqırımı hadisələrdən bir daha baş verməməsi üçün, Qarabağlı Azərbaycan reallığını daim qorumağımız üçün pisi yaxşıdan, axı qaradan ayırt etməliyik. Çünki bugün bəlli dairələrin Cənubi Qafqaza və ilk növbədə də Azərbaycana münasibətdə bir məqsədi var. Ermənistanın işğalçı əməllərini unutdurmaq, yəni baxın, torpaqlarınız artıq işğaldan azad olunub, regionda sülh var və bu sülhə görə həm Azərbaycan, həm də Ermənistana təşəkkür edirik. Azərbaycanı başa düşdük, çünki haqqında ağız dolusu danışdığınız sülhün müəllifi Azərbaycan, konkret Prezident İlham Əliyevdir. Bəs Paşinyanı niyə təbrik edirsiniz? Ona görə ki, Xankəndidə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyirdi.
2: Arçaxı Hayastanı yibir!
0: Yoxsa ona görə ki, Şuşada əyyaş görkəmində yallı gedib Azərbaycan xalqının heysiyyatı ilə oynayır. Yaxud Qarabağda, konkret Xankəndidə özləri üçün qərargah yaradan separatçıların qondarma seçkilərinin nəticələrini təbrik etdiyinə görə Paşinyana təşəkkür düşür. Yəni, bütün bunlar məhz Paşinyanın əməlləridir, cənablar. Və əgər düşünürsünüzsə ki, Azərbaycan xalqı Ermənistan başnazirinin əməllərini unudub, yaxud Cənubi Qafqazda sülh yarandığına görə Avropanın bəzi dairələrinin həm də Paşinyanın ünvanına söylədiyi təşəkkür nağıllarına inanır, yanılırsınız. Azərbaycan xalqı və dövlətinin bu barədə nə düşündüyünü Prezident İlham Əliyev açıq şəkildə bildirdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında. Odur ki, bu fikirlərə diqqətlə qulaq asın və heç zaman unutmayın.
3: Bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki əvvəlki Ermənistan rəhbərləri, onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqını

0: gedir və bu iki güc mərkəzi Azərbaycanla strateji tərəfdaşdırsa, biz hər iki güc mərkəzi ilə bu səviyyəli əməkdaşlıq münasibətlərinə nail olmuşuqsa və bugün məhz Azərbaycan dünyanın iki nəhəngini Cənubi Qafqaza gətirə bilirsə, ölkəmizin qlobal gücünü və imkanlarını göstərmək üçün bundan artıq nəsə ola bilərmi? Azərbaycanın beynəlxalq arenada yaratdığı inam və etimad mühitinin bundan güclü sübutu ola bilərmi? Əlbəttə ki, xeyr.
1: Çinlə və Amerika ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini qurduq. Çinlə hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsi imzalanmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatları

Mərkəzi Asiya məşvərət görüşlərinə tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunduq. Halbuki Azərbaycan Mərkəzi Asiyada yerləşmir. Amma üzv olduq. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanın həmin təşkilatda olmasını məhz bu təşkilatın üzvləri istədi. Eləcə də 30 ildir ki, D8 adlı təşkilat fəaliyyət göstərir.

0: inam və etimaddan irəli gələrək, əgər bura Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına 4 il sədrlik etməsini, gələn il məhz Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşünün keçirilməsini, Avropa İttifaqına üzv 10 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq sənədlərinin imzalanmasını da əlavə etsək, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində vaz keçilməz tərəfdaşa çevrildiyini qətiyyətlə söyləmək olar. Ancaq o da məlumdur ki, ölkə qlobal arenada nə qədər tanınır və sevilirsə, bəlli mərkəzlər ciddi narahat olur və reallıqlarla barışmaq istəmir. Niyə? Çünki bir ölkənin güclənməsi o regionda suları bulandırmağa yaxud əsassız iddialar irəli sürməyə imkan vermir. Bizim vəziyyətimizdə Azərbaycanın güclənməsi yalnız ölkəmizə yox, Cənubi Qafqaza soxulmaq, təhlükəsizlik üçün mütəmadi təhdidlər yaratmaq istəklərinin də qarşısını alır. Ona görə də qurultayda Prezident İlham Əliyev qarşıda duran vəzifələrdən danışarkən birinci vəzifə kimi hansı mühüm məqamı qoydu? Hərbi güc amilini.
1: Əsas vəzifələrdən biri hərbi gücümüzün artırılmasıdır. Sual oluna bilər, biz şanlı zəfər qazanmışıq. Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olub. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə yoxdur, müharibə yoxdur, sərhədlərdə sakitçilikdir, sülh müqaviləsi paraflanıb, artıq təmaslar da var, hətta Azərbaycan Ermənistanla ticarətə də başlamışdır. Nə üçün bu lazımdır? Bax, buna cavab məncə çox açıq aydındır. Bu həmişə lazımdır, hər bir ölkə üçün. Çünki bizim xalqımız bu faciə ilə üzləşib. Bizim xalqımız ermənilərin nankorluğu ilə üzləşib. Yəni, yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır.
0: Bir sözlə, sülh dövrünə qədəm qoysaq da, tarixdən çıxarılan dərs, erməni təxəyyülündə hələ də yer alan nifrət stereotipləri Azərbaycanı qarşı tərəfdən hər zaman 10-15 qat güclü olmalıdır.

hərbi texnoloji platforması ADEX 2026, 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik Mühafizə və Xilas Etmə Abadanlıqları Sərgisinin təşkilinin bir texnoloji platforması ADEX 2026, 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq

nümayəndə heyəti iştirak edibsə, bu ilki ADEX və Securex Caspian sərgilərinə Amerika Birləşmiş Ştatları daxil 30 ölkədən 277 şirkət qatıldı. 45 hərbi nümayəndə iştirak etdi. Sərgilərdə 14 ölkənin milli pavilyonu quraşdırıldı. Yəni, bu göstəricilər ADEX-in sabit və yüksək səviyyədə formalaşmış platforma olduğunu sübut edir. Üstəlik, tədbirin əhəmiyyəti yalnız hərbi texnikaların nümayişi ilə ölçülmür. ADEX diplomatiya, sənaye, texnologiya və biznes əlaqələrini bir məkanda birləşdirir və Azərbaycanı regionun təhlükəsizlik,

0: Azərbaycanda yeni istehsal olunan Bars Interceptor, bu dron süni intellektlə idarə olunan hava hücumundan müdafiə sistemidir. Əsgər bu silah vasitəsilə dronu havaya buraxır və dron süni intellektlə hədəfə uçur.
1: Hal-hazırda gördüyünüz FPV drondur. Bu FPV dronun özəlliyi odur ki, fiber optik kabellə kommunikasiya

0: 50-50 nisbətində istehsal olunacağını ümid edirəm. Daha sonra isə məhsul tamamilə Azərbaycanda istehsal ediləcək.
1: Bəs digər stendlərdə nələr nümayiş olundu?
2: Kalaşnikov konserni ADEX 2026 sərgisində yeni POM-10M döyüş sursatını təqdim edir. Onun hədəfi məhvetmə məsafəsi 120 kilometrədəkdir. Sursat gündüz və gecə kameraları, həmçinin süni intellekt elementləri ilə təchiz olunub.
3: Bu hücum tüfəngi təxminən 3 kilogram ağırlığında və mağaza tutumu 30 patrondur. Tüfəng əsasən plastik və polimer materiallardan, yuxarı hissəsi isə çox yüngül, amma çox davamlı olan təyyarə dərəcəli alüminiumdan hazırlanıb. Dəqiqədə 800 patron atəş sürətinə, çox uzun xidmət müddətinə, əla keyfiyyətə malikdir.
1: Sərginin iştirakçıları arasında müdafiə nazirləri və şirkət rəhbərləri də var idi.
4: Sərgi müdafiə şirkətlərini bir araya gətirir. Yeni texnologiya və avadanlıqlar nümayiş olunur. Bu möhtəşəm sərgidə Prezident İlham Əliyevlə uğurlu görüşümüz oldu. Prezidentlə Azərbaycanla sıx münasibətlərimizdən və bu əməkdaşlığı daha da genişləndirmə imkanlarından danışdıq. Müdafiə sənayesi sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsi və bunu qarşılıqlı tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirmə məsələlərini müzakirə etdik.
5: Sərginin özü şirkətlərin bir araya gəlməsi üçün beynəlxalq bir imkan yaradır və müdafiə sənayesinin əsas oyunçularına bir-biri ilə ünsiyyət qurmaq və təcrübə mübadiləsi aparmaq imkanı verir. Azərbaycan belə bir sərgiyə ev sahibliyi etmək üçün mükəmməl bir məkan və çox uyğun bir ölkədir.
1: Sərgidə nümayiş olunan digər nümunələrdən biri də Çinin J-10C qırıcı təyyarəsinin maketidir. Maketin üzərində Azərbaycan bayrağının və Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzasının əks olunması xüsusi məqam kimi qeyd olunur.
6: Bizim yerli brendimiz olan, yerli istehsalımız olan Revival T və Revival M texnikaları burada çıxış edir. Qarabağda mina təmizləmə işlərində aktiv olaraq iştirak edirlər. Bu bizim tank əleyhinə olan texnikamızdır, bu isə piyada əleyhinə olan texnikamızdır.
0: Bu Zenit qurğusu yerli istehsalımızdır və əsasən də hava hücumundan müdafiə üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edeyim ki, dəyişkən olduğundan burada atış məsafəsi də dəyişir. Ümumilikdə 2500 metrlik hədəfə effektiv atış ata bilir. Qeyd edeyim ki, qurğunun üzərində radar sistemi də var. Gözlə görünə bilməyən 4 kilometrlik hədəf məhz bu monitorda görünür və silahı atış açan şəxs də effektiv şəkildə qurğunun hərəkət istiqamətini dəyişə bilir.
1: Beləliklə 30 ölkədən 270-dən çox şirkətin iştirakı ADEX 2026-nı beynəlxalq müdafiə sənayesi üçün mühüm platforma olduğunu göstərir.
7: Heç şübhəsiz, müdafiə sənayesi sərgisi hər bir dövlətin hərbi potensialının nümayişidir. Azərbaycan bu sahədə bir çox ölkələrlə səmimi və progressiv təmaslar yaradıb. Həmin ölkələr sırasında artıq Böyük Britaniyada yer alır. Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Piakerlə görüşündə səslənən fikirlər bu tezisi tam təsdiqləyir. ADEX 2026 və Securus Caspian sərgilərinin əhəmiyyətinə toxunan nazir sərgilərin yüksək səviyyədə təşkilinə görə prezidentə təşəkkür etdi. Dövlət başçısı isə iki tərəfli tərəfdaşlıqda artıq yeni səhifəyə, müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlığa qədəm qoyulduğunu bildirdi. Azərbaycan 20 ildən çoxdur ki, müdafiə sənayesinə sərmayə qoyur. İstehlak və ixrac üçün məhsullar istehsal olunur. Müasir silah və avadanlıqların ölkəmizə gətirilməsi, həmçinin birgə müəssislərin yaradılması ilə bağlı aparıcı şirkətlərlə əməkdaşlıq edilir ki, bu kontekstdə Birləşmiş Krallıqla tərəfdaşlıq mühüm rol oynayır. Beləliklə, rəsmi Bakı və onunla hərbi əməkdaşlıqda maraqlı olan ölkələr də bilirlər ki, dünyada gedən proseslər, müharibələrin çoxalması və geniş füsət alması hərbi güc və təhlükəsizlik faktorunu hələ uzun müddət ön planda saxlayacaq və mövzunun davamı olaraq yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayına qayıdıb, prezidentin qarşıya qoyduğu ikinci vəzifəyə toxunmaq istərdik. Bu nə idi? Əlbəttə ki, təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da gücləndirilməsi.
8: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır, müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm canubda, həm yaxın şərqdə.

0: Yəni perimetr üzrə bizim ətrafımızda müharibələr, toqquşmalar davam edir və bu müharibələrin dayandırılması üçün heç bir beynəlxalq mexanizm yoxdur və yəqin ki, olmayacaq. Çünki beynəlxalq hüquq tamamilə sıradan çıxıb, ona əhmiyyət verənlər, onların sayı kəskin azalır. Ona görə biz hər gün hazır olmalıyıq ki, istənilən hərbi təhribata cavab verək və elə güc əldə etməliyik və bunu əldə edirik ki, heç kimin ağlına belə gəlməsin Azərbaycana qarşı hansısa təhribat törətməyə.
1: Əlbəttə, prezidentin yapın 8-ci qurultayında məhz bu nüansa ayrıca olaraq toxunması təsadüfü deyildi. Bugün dünyanın müxtəlif bölgələrində bir daha deyirik, müharibələr gedir. Özü də həmin müharibələrin əsas iştirakçıları, gəlin görək kimlərdir. 30 il Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri, həmsədrləri. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla Hörmüz boğazı uğrunda müharibə aparır. Rusiya isə digər həmsədir Fransa ilə qarşı-qarşıya dayanaraq məhz Fransanın da silahlandırdığı Ukraynanı məğlub etməyə çalışır. Sizcə bu ölkələr Azərbaycan öz gücü ilə ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etməsəydi, Qarabağ münaqişəsinin ədalət

0: Bu gün müharibələr gedir müxtəlif yerlərdə, hərənin arxasında bir böyük bir, necə deyərlər, dayı var. Bəzilərin arxasında bir neçə. Amma biz tək başına. Amma bütün o böyük dayılar bizə qarşı idi. O Minsk qrupunun həm sədrləri bizə qarşı idi. Onlar bugün dünyada aparıcı dövlətlərdir. Görün, kimə qarşı biz müharibə aparmışıq? Ermənistanın arxasında onlar dayanmışdır. Və bugün də dayanır. Hərə öz bildiyi formada.
1: Yəni, 44 günlük müharibədə qazanılan qələbə həm də həmin o super güclər üzərində qələbə deməkdir. Ona görədir ki, prezident çıxışlarının birində biz çox böyük layları yerindən tərpətdik deyir. Və həmin o güclər hazırda yeni reallıqlarla barışdıqlarını etiraf etsələr də öz əməllərindən qalmırlar. Hər cür bazarlığa açıq Ermənistan vasitəsilə Azərbaycan əleyhinə ideoloji təxribatları davam etdirirlər. Ona görə də bir, ideoloji məkanımız yad ünsürlərdən, yad təsirlərdən azad olmalıdır. İki, xarici siyasətimiz elə qurulmalıdır ki, heç kim ölkəmizin işlərinə müdaxilə etməsin. Üç, Azərbaycan kimsənin himayədarlığına ehtiyac görmür və hərbi gücünü artırmaq üçün yetərli imkanlara sahibdir. 4. Rəsmi Bakı həyata keçirdiyi hərbi siyasətin mərkəzində hansısa aqressiv planlar qoymur. Əksinə, Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qorunması məqsədi ilə yeni əməkdaşlıqlar qurmağa çalışır. Çünki bugün dünyanın sülhə, əməkdaşlığa, sabitliyə, iqtisadi inkişafa daha çox ehtiyacı var. Bununla belə, sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol prinsipi də mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Odur ki,
0: bizim bugün müzakirə olunan dövlət büdcəmizdə, gələn il büdcəsində hərbi və təhlükəsizlik məsələləri yenə də ön plandadır və ardasa 9 milyard manata yaxın vəsait bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulur. Təbii ki, bizim başqa ehtiyaclarımız var. İlk növbədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, bunu da biz edirik və müzakirə olunan büdcədə bütün bunlar nəzərdə tutulur. Ancaq əgər biz özümüzü qoruya bilməsək, onda bizim başqa hər hansı bir layihə tamamilə əhəmiyyətsiz olacaq.
1: Yer gəlmişkən, Azərbaycan bütün layihələrini də ən yaxın dostları ilə birgə həyata keçirir. İlk növbədə də Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvü olan ölkələrlə. Artıq Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanla rəsmən müttəfiqik. Üstəlik, ölkəmiz Mərkəzi Asiya Dövlət Başçıları Məşvərət Görüşünün tam hüquqlu üzvüdür və Orta Dəhliz də Türk qurşağının daha bir inteqrasiya modelidir. Elə bu baxımdan Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən Birliyin Gücü 2026 hərbi təlimləri də bu baxımdan böyük bir coğrafiyada təhlükəsizliyin təmininə mühüm töhfə verəcək. Türk Birliyinin gücünün dünyaya nümayişi baxımından növbəti önəmli addım olacaq. Eyni zamanda o da xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, həmin təlimlər məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan daha bir mühüm platformadır. Gəlin xatırlayaq, Azərbaycan lideri ötən il Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının 12-ci zirvə görüşündə nə demişdi?
2: Ölkələrimiz arasında hərbi, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində geniş əməkdaşlığı nəzərə alaraq 2026-cı ildə Azərbaycanda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsini təklif edirəm.
3: Hərbi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin mühüm tərkib hissəsidir. 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qəbul edilən Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası bu gün dünyada cərəyan edən proseslər fonunda yeni məzmun və xarakter almaqdadır. Artıq milli təhlükəsizlik dövlətçilik dəyərlərinin qorunması və cəmiyyətin ideoloji dayanıqlığının təmininə konseptual yanaşmanı şərtləndirən vacib elementə çevrilib. Çünki hazırda ölkənin təhlükəsizliyi təkcə sərhədləri, ərazi bütövlüyü və hərbi potensialın qorunması ilə məhdudlaşmır. İnformasiya məkanı, cəmiyyətin düşüncə mühiti, milli mənəvi dəyərlər və ictimai

Həmrəylik də təhlükəsizlik sisteminin mühüm komponentləri kimi aktuallıq qazanır. Bu isə ümumilikdə konseptual milli təhlükəsizlik doktrinasını formalaşdırır və Azərbaycanın inkişaf strategiyasının əsas hədəflərini müəyyən edir. Hərbi siyasət bu konsepsiyanın prioritetləri sırasında məxsusi yer tutur. Müasir dövrdə hərbi təhlükəsizliyin təmin olunması silah və texnikanın imkanları ilə yanaşı, həm də orduların birgə fəaliyyət qabiliyyəti ilə müəyyən edilir. Bu səbəbdən son illərdə ölkəmiz beynəlxalq hərbi əməkdaşlığı genişləndirir.

0: Ordumuzun minlərlə hərbi qulluqçusu 30-dan çox iki tərəfli və çox tərəfli təlimdə iştirak edib ki, onlardan 8-i ölkəmizdə keçirilib. Birliyin gücü 2026 təlimi də silahlı qüvvələrimizin potensialının nümayişi və təcrübə mübadiləsi cəhətdən xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Qızılqaya təlim mərkəzində keçirilən təlimin son mərhələsində geniş miqyaslı tapşırıqlar icra edildi.
1: Təlimin bu fazasında antiterror tədbirləri, diversiyaya qarşı mübarizə və qanunsuz silahlı qüvvələrin zərərsizləşdirilməsi həyata keçirilir. Bu prosesə həm helikopterlər, həm təyyarələr, qırıcılar, bununla yanaşı zirehli texnika və pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunub. Təlimlərdə hava hücumundan müdafiə sistemləri və artilleriya bölmələrində xüsusi qeyd etmək lazımdır. Burada ordumuzun arsenalında olan D-20, D-30 topları və bununla yanaşı saniye və qasırğa kimi sistemlər vasitəsilə şərti teröristlərin zərərsizləşdirilməsi prosesinə əlavə havadan və qurudan dəstək verilir.
0: Növbəti mərhələdə hərbi obyektlərə və texnika kolonlarına PUA hücumlarının qarşısının alınması, pusqu quran silahlı qrupların zərərsizləşdirilməsi, yaşayış məntəqələrinin blokadaya alınması və nəzarətə götürülməsi üzrə tapşırıqlar yerinə yetirildi. Ərazidə nəzarət buraxılış məntəqələri quruldu. Humanitar mina təmizləmə tədbirləri görüldü. Yaralıların hava və yerüstü nəqliyyat vasitələri ilə təxliyəsi, mina sahələrindən və dağıntılardan keçidlərin açılması, tank əleyhinə xəndəklərin dəf edilməsi və körpünün qurulması da praktiki olaraq nümayiş olundu. Təlimin gedişatını izləyən Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov çıxışında bu cür hərbi təlimlərin orduların inkişafındakı rolunu vurguladı. Müdafiə Naziri belə təlimlərin şəxsi heyətin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təcrübə mübadiləsi, eləcə də sülh və sabitliyin qorunmasına verdiyi töhfələri xüsusi qeyd etdi. Təlimin sonunda fərqlənən hərbi qulluqçular mükafatlandırıldı.
2: Bu arada yola salmaqda olduğumuz həftə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin Şuşada keçirdikləri görüş, görüş zamanı müzakirə olunan məsələlər, görüşün yekununda birgə protokolun imzalanması, eləcə də Qafqaz Qartalı və Əbədi Birlik kimi birgə hərbi təlimlərin təşkili ətrafında aparılan müzakirələr də məhz regional təhlükəsizliyin qorunmasına, bu məqsədlə orduların döyüş qabiliyyətinin daha da artırılmasına xidmət edir. Bir sözlə, üç qonşu ölkə regionda sülhün qorunmasını prioritet sayır. Lakin o da məlumdur ki, Cənubi Qafqaz hadisələrinə münasibətdə bir çox dövlətlər açıq riyakarlıq nümayiş etdirir. Məsələn, Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqtonda imzalanmış sülh anlaşmasını pozmaqdan ötürü Cənubi Qafqaza dair bəzi planlar hazırlanır. Yəni, bunlardan da xəbərimiz var. Bunun üçün Hay məmləkətinin müxtəlif təbəqələri, revanşistlər, kilsə liderləri, Ayak və kimi terrorçu, qisasçı qruplar və separatçı rejimin tör töküntülərindən o ki var istifadə olunur. Hətta Ermənistanın indiki hakimiyyətinə ünvanların sərt mesajlar belə Azərbaycan və azad edilən torpaq

0: Adım da sərt olacaq. Bunu Ermənistan hakimiyyəti də və bu hakimiyyəti əl meymunu kimi oynadan bəlli dairələr də yaxşı bilsin. Hər halda prezidentin yenə də məhz qurultayda dediyi bir cümlə çox mətləblərdən xəbər verir. Gəlin izləyək.
1: Əbədi müharibə bizə lazım deyil. Bu bizim seçimimiz olmuyor. Və ikinci Qarabağ müharibə

0: edir. Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, üçüncü zəfər tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.
1: Düşünürük ki, Ermənistan hakimiyyəti də və radikal qüvvələr də üçüncü zəfər tağı mesajını doğru anladılar.

0: və qələbə uzaqda deyil.
1: Bəli, oktyabrın 3-ünə təsadüf edən bu hadisə 1. Torpaqların geri qaytarılması üçün həm siyasi iradənin, həm də hərbi gücün olduğu həqiqətini ortaya qoydu. 2. Bu uğur düşmənin daha çox hərbi qüvvə cəmləşdirdiyi istiqamətlərdə strateji üstünlüyü ələ almağımıza gətirib çıxardı. 3. Talış və Suqovuşanın azad edilməsi zəfər yürüşünün başlanğıcı oldu və iri rayon mərkəzlərinin azad edilməsi üçün zəmin hazırladı. Nəhayət 4. Məhz Talış və Suqovuşanda qazanılan zəfər Ermənistan ordusu haqqında uydurulan məğlub edilməzlik mifini darmadağın etdi.

Bundan sonraki dövrdə Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrimizin şanlı zəfər yürüyüşü davam etmişdir. Düzdür, bəzi yerlərdə Ermənistan tərəfi direniş göstərirdi, müqavimət göstərirdi. Bəzi yerlərdə bizə çətinliklər yaradırdı, amma bu müharibədir. Özü də 30 il ərzində böyük istehkamlar qurmuş tərəf və bax bu dağlara baxın. Bunlar hamısı təbii istehkamlardır.

0: Bir gündür ki, biz doğma vətənimizdə yaşayırıq, buna görə doğma kəndimizdə, Tarış kəndində yaşayırıq, qururuq, yaradırıq, heyvandarlıqla, təsərrüfatla məşğul oluruq.
1: Bugün azadlığının 6-cı il dönümünü qeyd edir Talış kəndi. 6 ildə burada çox şeylər dəyişdi. Amma kənddə dəyişməyən bir görüntü var. Yuxarıda işğal dönəmində ermənilərin kənddə törətdiyi cinayətin izləri, aşağıda isə yenidən həyata doğulan və sakinlərin ixtiyarını inkişaf edən Talış kəndi.
2: 3 oktyabr 2020-ci il tarixində Talış kəndi ilə yanaşı su qovuşan kəndi də azadlığına qovuşdu.
1: Beləliklə, yaşayış məntəqəsi, su qovuşan su anbarı azadlığına qovuşdu. Həmçinin ərazidə olan hərbi strateji baxımdan çox mühüm yüksəkliklər nəzarətə götürüldü.
3: Bizim kəşfiyyat taburunun üstünə gələn 4PD-nin bir tankını məhv etdik. Eyni o yolun üstündə, son vaxtlara kimi də orada qalmışdı. Qürur hissi duyurduq ki, bizim qardaşlarımıza düşmən gülləsi dəymədi. Onlar sağdılar və düşmənin sahəsiz hesabsız texnikaları məhv etdiyi Spike raketi ilə.
2: Əldə olunan həmin hakim yüksəkliklər hesabına 3 il sonra lokal antiterror əməliyyatları zamanı Ağdərənin azad olunması asanlaşdı. Bugün su qovuşan turizm, idman, enerji sahəsində tanınmış ünvana çevrilib. Artıq su qovuşanın əzəli sakinləri də doğma yurtda yaşayır.
4: Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu torpaqlar şəhidlərimizə qarabahasına alınıb. Yəni, onu fəxri duyuruq ki, yəni bizim öz torpağımızdayıq. Doğma elimizdə, obamızdayıq. Allahın bu gücünə şükür.
2: Bəli, ordumuzun azad etdiyi bu torpaqlar yenidən canlanır, həyata yenidən doğulub, yenidən sakinləri ilə dirçəlir. Amma məğlub ölkə tərəfindən hədə və təhdidlər hələ də qalır və ermənilər qisas hissi ilə yaşadıqlarını açıq etiraf edirlər.
5: Going through the trauma of 2016, 2020, 2023, right?
2: Məsələn, baş nazir Paşinyanın məsləhətçilərindən olan Mirsad Kopalyan adlı birisi deyir ki, aylar 2016, 2020 və 2023-cü illərin travmalarını unutmaq niyyətində deyillər. Məhz həmin travma bugün Ermənistanda kollektiv qəzəb yaradıb. Kopalyan onu da bildirir ki, 15-20 il sonra Ermənistan daha güclü olanda görəcəyimiz şey erməni millətçiliyi və narazılıqlarının yenidən canlanması olacaq. Başqa sözlə desək, Paşinyanın müşaviri erməni təxəyyülündə hələ də müharibə revanş hisslərinin güclü olduğunu, bu hisslərin yenidən siyasi fəaliyyət formasına çevriləcəyinin anonsunu verir. Buna görə azad edilən bölgələrimizdə təhlükəsizlik yüksək səviyyədə təmin olunmalı, sərhədlərimiz etibarlı şəkildə qorunmalı və hər an düşmənə layiqli cavab zərbəsi endirməyə hazır olmalıyıq. Elnur Tofiq, Elmin İsfandiyarov, Ayşən Cümşudova, Həftə.
6: Qələbədən ötən 6 il ərzində ordunun azad etdiyi ərazilərdə nəinki uğurlu bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir. Üstəlik Qarabağ və Şərqi Zəngəzur siyasi, diplomatik, iqtisadi, mədəni, hərbi sahədə çox sayılı tədbirlərin reallaşdırılması ilə diqqət mərkəzinə gəlir. Ancaq yeniliklər yalnız diplomatik və mədəni tədbirlərin təşkili ilə bitmir. Azad olunan ərazilər özünün enerji potensialı və ümumiyyətlə iqtisadi gücü ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün böyük perspektivlər vəd edir. Regionda infrastruktur layihələrinin icrası əhalinin qayıdışı ilə paralel həyata keçirilir. Gəlin statistikaya nəzər salaq.
7: Bugünə qədər işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki 48 yaşayış məntəqəsinə, yəni 10 şəhər, 3 qəsəbə və 35 kəndə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı təmin edilib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda hazırda 96 mindən çox insan yaşayır, çalışır və təhsil alır. Ümumilikdə 2020-ci ildən bəri 2026-cı ildə daxil olmaqla işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün dövlət büdcəsindən 28 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb. Bərpa işləri üçün 2027 İkinci ildə daha 3,4 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur.
6: Və ayrılan maliyyə sayəsində növbəti ildə də quruculuq prosesi tam sürətlə davam etdiriləcək. Məsələn, prezidentin tapşırığı ilə son 6 il ərzində bölgədə ümumi gücü 307 megavat olan 38 su elektrik stansiyası istismara verilib. Həmin stansiyalar işğaldan azad edilən əraziləri yaşıl enerji ilə təmin edir. İstehsaldan artıq qalan 60%-lik enerji isə ölkə enerji sisteminə ötürülür. Beləliklə, istehsal olunan enerji nəinki regionun tələbatını qarşılayır, üstəlik dünya bazarlarına ixrac etmək üçün yetəri qədər resurs əldə olunur. Gəlin sujet izləyək.

Qarabağda bərpa prosesi təkcə yolların və binaların yenidən qurulması ilə ölçülmür. Dağların arasından keçən elektrik xətləri, yeni yarımstansiyalar və suyun enerjiyə çevrildiyi stansiyalar burada başqa bir xəritə yaradır. Bu xəritənin əsas rəngi isə yaşıldır. Söhbət yalnız istehsal olunan enerji deyil, həmin enerjinin hara və necə çatdırılmasından gedir. Biz bugün həmin yol...

0: Qəzalar zamanı yarım stansiyada gərginlik kəsintiləri baş verirdi. Bundan sonra digər bizim su elektrik stansiyalarının normal riş rejimini pozurdu. Və bu səbəbdən Kəlbəcərdən 42 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq elektrik verişi xətti çəkildi və bu yarım stansiya birləşdirildi. Və eyni zamanda bu yarım stansiyanın dairəvi elektrik təchizatı tam bərpa olundu.
1: Həsən Rizli enerjinin yolu ilə tanış olduq. İndi isə onun mənbəyinə, suya doğru gedirik. Çünki Qarabağda yaşıl enerjinin əsas mənbələrindən biri elə bu dağların içindən keçir və bu potensial artıq yeni stansiyaların tikintisi ilə enerji istehsalına çevrilir.
2: Turbinlər işə düşməyib, amma enerji var. O da quruculuğun enerjisi. Hazırda Çardaqlı bir su elektrik stansiyasının tikintisi davam edir. Bugün burada atılan hər addım sabah Qarabağın suyundan doğan enerjiyə çevriləcək.
3: Betonlama işləri gedir, inşallah yekunlaşmaq üzrədir. Dirəklər qoyulacaq, dirəklərin üstündən karkaslar yığılacaq, generatorlar qoyulacaq. İnşallah qərar yaxın müddətdə. Qarabağda işləməkdən məmnunum.
4: Burada işləmək bizim üçün qürurdur, fəxirdir. Bu axırıncı dəmir prosesimiz gedir. Dəmir bağlanır, sonra da qəlif beton töküləcək.
5: Stansiyanın qaynaq işləri məşğulu. Hal-hazırda ankerbotların qaynağını edirik. Qarabağda işləmək mənim üçün bir qürurdur.
2: Uzunluğu olan bu tunelin içərisindən boru kəməri vasitəsilə Çardaqlı 1 və Çardaqlı 2 stansiyalarına su təchizatı təmin olunacaq. Hazırda tuneldə işlər son tamamlama mərhələsindədir.
0: Bu 950 min metr hündürlükdən axan bir çaydır. Və bu çayı, deməli, bu cür su elektrik stansiyaları tikilən zaman bunun ilk olaraq su qəbul edici qurğusu tikilir, hidrotexniki qurğular quraşdırılır və eyni zamanda bu su qəbul edicidən stansiya qədər derivasiya boruları çəkilir və su borular vasitəsilə yönəldilir turbinə, su turbini fırladır, turbin generatoru fırladır və bu zaman elektrik enerjisi istehsal olunur və istehsal olunan enerji blok transformatorları, yüksəldici transformatorlar vasitəsilə yüksəldilərək ötürücü xətlər vasitəsilə Respublika Ümumi Enerji Sistemi ötürülür.
2: Gün bitdi, gecə düşdü, amma işıqlar sönmədi. Qarabağın sularından başlayan bu enerji axını Xankəndi elektrik şəbəkəsinə ötürülür. Buradan Qarabağa paylanır, Qarabağdan isə suveren Azərbaycana yayılır. Nəzrin Seyzadə, Zahir Zahidoğlu, xüsusi olaraq Həftə üçün. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur.

0: büdcəli şirkətlər üçün də cəlb edici faktordur. Və iqtisadi imkanların artırılması, ölkəmizin faktiki bütün iqtisadi resurslarından maksimum yararlanmaq ilk növbədə sosial rifaha, vətəndaşın sosial təhlükəsizliyinə yönəlik mühüm addımlardır. Yeri gəlmişkən, Prezident Qurultayda məhz sosial rifaha yönəlmiş daha bir mühüm xəbərin anonsunu verdi.
1: Artıq göstəriş verildi, minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu siyasəti biz müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır. Və düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür. Amma bizim ümumi iqtisadi

0: və Azərbaycan iqtisadiyyatının faktiki gələcək hədəflərini özündə əks etdirir. Niyə? Çünki davamlı və sürətli inkişaf həm də xarici investorların ölkəyə cəlb olunmasından keçir. Çünki investisiya axını ölkəni hər mənada güclü və etibarlı platformaya çevirir. Biz isə güclü olmalıyıq. Bir qədər öncə qeyd etdik ki, hərbi gücümüzü artırırıq və artırmalıyıq. Lakin bu, yalnız bir istiqamətdir. Digər vacib istiqamət, prezidentin üçüncü mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyduğu ideoloji risklərdir. Bu sahədə də etibarlı müdafiə sistemini formalaşdırmaq Azərbaycanın yaxın gələcək üçün qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələrdən sayılır. Niyə?
1: Azərbaycan gücləndikcə və daha fəal və açıq müstəqil siyasət apardıqca hər bir bizə tuşlanan oxa 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzyiqlər daha da çox.

0: ana vətən daxil. Uzağa getməyək. Elə 30 il Qarabağı işğal altında saxlayan və bizi də işğalla barışmağa məcbur edən Ermənistan və məlum havadarların məqsədi də bu deyildimi? Onlar düşünürdülər ki, azərbaycanlılar, xüsusən də gənclər zaman keçdikcə Qarabağı unudacaq və bu torpaqlar uğrunda döyüşmək istəməyəcək. Ona görə də həm zamanı uzadır, həm də bölgədən azərbaycanlı izlərini silmək üçün milli mədəni sərvətləri darmadağın edirdilər.
1: Biz bu torpaqlara 30 ildən sonra qayıdanda nəyi gördük, bunu indi bütün dünya görür. Viran qoyulmuş şəhərlər, kəndlər, sökülmüş evlər, talanmış milli sərvətlərimiz, dağıdılmış məscidlər, 65 məscid Ermənistan dövləti tərəfindən, mən xüsusilə bunu qeyd

0: taktikanın, belə deyərdim də, Azərbaycan arasında tətbiqinin analoğu yoxdur. Hətta torpaq dilə gəlir. Yəni, ən azı 3 min illik bir dövrü götürsək, Azərbaycan xalqının, əzadlarının burada yaratdığı mədəni irsə qarşı törədilən cinayətlər miqyasına görə heç bir müharibənin nəticələri ilə müqayisəyə gəlmir.
1: Vandallığın miqyası orta əsrləri xatırladır. Şəhərlər və kəndlər viran qoyulub. Kollektiv tarixi yaddaşın mirası olan milli, mədəni, dini abidələr talan edilib. 8 şəhər, 1000-ə yaxın kənd, 65 məscid, 44 məbəd, 473 tarixi abidə, 40 min muzey eksponatı. Böyük bir tarix müharibənin hücum hədəfi idi. 3-10 illik boyu tarixi abidələr yalnız fiziki dağıntıya məruz qalmadı. Bəzilərinin tarixi dəyişdirildi, bəziləri təhqir olundu. Bir çoxlarında isə biz özünküləşdirmə faktlarını gördük. Bunun adı qısaca tarixi dəyişdirmə cəhdidir.
2: Məsələn, onların iddialarına görə güya dünyada 4 Tigrana kert olub. Eradan əvvəl 1-ci əsrin əvvəllərində Tigran adlı əslində Parfiya mənşəli olubdu. Erməniyə qədər dəxli olmayan bir şəxs olubdu. Onun adına çıxırlar ki, 4 şəhər olub, amma 4 şəhərdən 3-ü yoxdur, olmayıb, əlləri çatmır. Yalnız Bağdam rayonun ərazisində olan Tigran əkir bugün sağ-salamat qalıbdır, belə deyək, onu öyrənib dünya ermənilərinə çatdırmaq lazımdır. Ermənilər 2005-ci ildən başlayaraq 2020-ci ilin sentyabr hadisələrinə qədər Qarabağ ərazisində, Ağdam rayonunun yaxınlığında olan Şahbulaq ərazisində arxeoloji qazıntılar aparıblar. Və bu qazıntıları, mən onların qazıntı apardıqları yerləri, orada 6-ya yaxın məntəqə var ki,

0: ərazilərini işğaldan azad edəcək. Ermənistanın Azərbaycan milli mədəni irsinə qarşı törətdiyi urbisit və kultursit cinayətlərini dünyaya nümayiş etdirəcək.
1: Odur ki, ideoloji təxribatların qarşısını almaq üçün ən effektiv yollardan biri və bəlkə də birincisi təhsilli gənc nəslin formalaşdırılmasıdır. Dövlətin gənclər siyasətinin mərkəzində məhz vətənpərvərlik, gəncləri xarici yad ideologiyalardan uzaq tutmaq, əksinə onlara tarixi həqiqətləri aşılamaq, keçmişlə gələcək arasında bağlılıq yaratmaqdır. Bir çox mərkəzlər ideoloji təxribatın ən müasir vasitələrindən, yəni süni intellekt, kiber hücumlar və digər texnoloji üsullardan yararlanaraq dövlət daxilində parçalanma və ümitsizlik yaratmağa çalışır. Azərbaycan dövləti isə istəyir ki, informasiya mənbələrinin çoxaldığı indiki mərhələdə əsl həqiqətlər hər bir vətəndaşa doğru düzgün çatsın. Belə olan halda başqa ölkələrdə

0: ya da ki qərb ölkələrində. Orada da Azərbaycan dilli resurslar yaradılıb. Nə üçün? Yəni, bax, bu birliyi sarsıtmaq üçün, Azərbaycanı özlərinə tabe etdirmək üçün, bizi müstəqillik yolumuzdan döndərmək üçün və sonra da bizi idarə etmək üçün. Bax, budur məqsəd.
1: Heç şübhəsiz ki, ideoloji risklərlə mübarizə və Azərbaycan

0: aksiyaları və dezinformasiyanın bir çox ölkələrdə dövlət siyasəti səviyyəsinə gətirilməsi media əməkdaşlığını, jurnalistika prinsiplərinin qorunmasını zərurətə çevirir. Elə bu baxımdan düşünürük ki, oktyabrın 1-də Bakıda qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusuna keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunda məhz bu istiqamətdə atılan növbəti mühüm addım idi. Prezident İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarını ünvanladığı müraciətdə deyildiyi kimi.
1: Forum informasiya və kommunikasiya sahəsinin etimad quruculuğunun vacib tərkib hissəsi olduğunu nümayiş etdirmək üçün əlverişli fürsətdir. Media artıq yalnız informasiya mübadiləsi vasitəsi kimi deyil, ictimai diplomatiyanın qarşılıqlı anlaşmanın və regional əməkdaşlığın mühüm aləti kimi nəzərdən keçirilir. Azərbaycan, AQEM çərçivəsində media və kommunikasiya sahəsinin inkişaf etdirilməsinə, üzv dövlətlərlə media sahəsində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və informasiya mübadiləsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət ayırır.
0: Əlavə edək ki, hazırda AQEM-in 28 üzvü var. Təşkilat Asiya qitəsinin 90%-ni əhatə edir. 2024-2026-cı illərdə quruma Azərbaycan sədrliyi edib. Oktyabrın 15-də Bakıda AQEM-in 7-ci zirvə görüşü keçiriləcək. Şübhəsiz, samit ərəfəsində media dialoqunun təşkili qurumun beynəlxalq müstəvidəki rolunu nümayiş etdirmək və Azərbaycanın sədrlik çərçivəsində gördüyü işləri

0: binasında keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumuna ev sahibiyidir. Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciətində ölkəmizdə keçirilən bu tip tədbirlərin Azərbaycanın diyaloq və çoxtərəfli əməkdaşlıq məkanı kimi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət etdiyi vurgulanır.
1: Qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusuna həsr edilmiş bugünkü forum, informasiya və kommunikasiya sahəsinin etimad quruculuğunun vacib tərkib hissəsi olduğunu nümayiş etdirmək üçün əlverişli fürsətdir. Media artıq yalnız informasiya mübadiləsi vasitəsi kimi deyil, ictimai diplomatiyanın, qarşılıqlı anlaşmanın və regional əməkdaşlığın mühüm aləti kimi nəzərdən keçirilir. Azərbaycan, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə çərçivəsində media və kommunikasiya sahəsinin inkişaf etdirilməsinə, üzv dövlətlər ilə media sahəsində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və informasiya mübadiləsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət ayırır.
0: Forumda əsas müzakirə mövzuları müasir mediada etimadın qurulması, informasiya məsuliyyəti və rəqəmsal dövrdə qarşıya çıxılması.

0: Dialoqu və praktiki əməkdaşlığı stimullaşdırır və ardıcıl təmaslar birgə təcrübə vasitəsilə böyüyür. İllər ərzində AGEM dialoq platformasından praktiki əməkdaşlıq üçün möhkəm hökumətlərarası mexanizmə çevrilib. Müntəzəm təmaslar Azərbaycanın platforma sədrliyinin fəal və səmərəli yanaşmasını nümayiş etdirir.
1: Bugün dezinformasiyanın və nifrət nitqinin təcavüzkar siyasətin alətinə çevrildiyi şəraitdə obyektiv, məsuliyyətli və peşəkar mediaya böyük ehtiyac vardır. Bu baxımdan AGEM məkanında media sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, peşəkar təcrübə mübadiləsi və dezinformasiyaya qarşı birgə səylərin gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
2: Müxtəlif və ziddiyyətli baxışların ifadə olunduğu mühitdə medianın əsas məqsədi qarşıdurmanı dərinləşdirmək deyil, yoxlanmış informasiya və qarşılıqlı hörmət əsasında dialoq yaratmaqdan ibarətdir. Fake news, disinformation.

0: mühüm inteqrasiya layihələrinə cəlb olunması, rəqəmsallaşma, şəxsi məlumatların qorunması və xüsusilə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində səylərin gücləndirilməsi kimi vacib məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı imkanımız oldu. Beləliklə, Bakıda keçirilən AGM-in dialoq forumu yaxın gələcəkdə üzv ölkələr arasında media sahəsində əməkdaşlığın və qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verəcək. Forumda verilən mesajlar isə informasiya təhlükəsizliyinin daha effektiv qorunması üçün yol xəritəsi rolunu oynayacaq. Nərmin Malikqızı, Vahab İmanzadə, xüsusi olaraq həftə üçün.
1: Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Bu ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşadək, 2027-ci ildə isə 20 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatı keçiriləcək. Azərbaycan sözü gedən nüfuzlu turnirlərə hazırlıq işlərini davam etdirir. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 29-unda FIFA prezidenti Gianni Infantino ilə görüşündə də hər iki turnirin əhəmiyyətinə toxundu və ölkəmizdə futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə qonağa təşəkkürünü bildirdi. Qeyd olundu ki, bu dəstək tək Azərbaycanda yox, ümumilikdə regionda futbolun inkişafına ciddi töhfə olacaq.

Oktyabrın 3-də isə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislao Marius Vizer prezidentin qəbulunda oldu. Qeyd edək ki, oktyabrın 4-ü 11-i arasında Azərbaycanda ikinci dəfə cüdo üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Dövlət başçısı cüdonun ölkəmizdə məşhur və ən çox medal gətirən idman növlərindən biri olduğunu dedi. İdman sahəsində əldə olunmuş uğurlarda paytaxt Bakı ilə yanaşı, regionlarda da yaradılmış müasir idman infrastrukturunun roluna toxundu. Sonda prezident Ladislao Marius Vizerə dostluq ordenini təqdim etdi.

Yaxın Şərqdə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsində vəziyyət ağır olaraq qalır. Cəbhə xəttində şiddətli döyüşlər gedir. Ukraynanın energetika və mülki infrastrukturunu hədəfə alan Rusiya ordusu uzaq mənzilli dron və raket hücumlarını intensivləşdirib. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın dərinliklərində yerləşən hərbi infrastrukturu, yanacaq bazaları və neft emalı zavodlarını vurub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%-ə kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az
4: Gündəlik alış-verişlərini...

0: unudulmayanlar. Gülağa Məmmədov.
1: Gözüm telinə gözəldir, yox, yox ona dəymədir.
2: Azərbaycan musiqi mədəniyyətində özünə məxsus səsi, nəfəsi olan böyük sənətkar, xalq artisti Gülağa Məmmədov yaradıcılığı boyu 600-dən çox xalq və bəstəkar mahnısı oxuyub. 15-dən çox bədii filmdə, teatr tamaşalarında mahnılar səsləndirilib. Bir müddət Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 1952-ci ildən ömrünün sonuna qədərsə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının solisti olub. Bir çox xarici ölkədə musiqimizi sevə-sevə təbliğ edib. Sənətkarın ifasında Oxu Gözəl, Həkim Qız, Şeir Deyilmi mahnıları ona ümumxalq sevgisi qazandırıb.

0: Qulağa Məmmədov 1925-ci il iyulun 28-də Lənkəran şəhərində olduqca kasıb ailədə dünyaya gəlib. Atası pinəçi, anası evdar qadın olub. Kirayədə yaşayıblar. Ailə atasının cüzi qazancı ilə dolanıb. Bir müddət sonra isə Bakıya köçüblər. Kiçik yaşlarından musiqiyə böyük marağı olan Gülağa tez-tez qonşu uşaqları başına yığıb onlarla mahnılar oxuyurmuş. Günlərin birində təsadüfən həmin küçədən keçən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məlahətli uşaq səsi eşidib ayaq saxlayır. Gülağanın səsinə valeh olan bəstəkar onu opera teatrında təşkil olunan müsabiqə yığıb onlarla mahnılar oxuyurmuş. Günlərin birində təsadüfən həmin küçədən keçən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məlahətli uşaq səsi eşidib ayaq saxlayır. Gülağanın səsinə valeh olan bəstəkar onu opera teatrında təşkil olunan müsabiqəyə dəvət edir. Nəsmi filmində Nəsmi səhrada dərvişlərin əhatəsində gəzərkən oxunan İstəmə qəzəlini də Gülağa Məmmədov ifa edib.
1: Sən sənə gər yar, sən gəli könül yar istəmə.
0: Şair Rəfiq Zəkanın sözlərinə yazdığı Ana Kürün mahnısı lentə alınan vaxt unudulmaz bəstəkar Cahangir Cahangirov kövrəlir. Gülağaya tərəf baxıb deyir, ay Gülağa, sən avazınla, şirin səsinlə məcrasına sığmayan Dəli Kürü ofsuna saldın. Həmin mahnı məşhur Dəli Kür filmində səslənir.
1: Ana

Hardasa çox uzaqlarda bir musiqi səslənir. Ana kür, yaşa kür, hələ neçə ömür yaşadacaq könüllər səni.

0: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik, bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

romantikadan uzaq düşən duyğusal bəstəkar Schubert'in ömrü qısa olsa da, minlərlə əsər yaradıb. Özü də ifa olunacağını gözləmədən, sadəcə yazırdı. Ömrünü sənətə qurban verən bəstəkar karyeradan, ata ocağından və normal maaşdan imtina edib, səfalət və kasıbçılıq içində ömür sürüb. Çox utancaq, uşaq kimi məsum, zəif bir insan idi. O qədər utancaq idi ki, ömrü boyu kumiri Beethovenlə bir şəhərdə yaşamasına baxmayaraq, bir dəfə də olsun ustadla görüşüb ona heyranlığını demədi. Amma bu etiramı o başqa cür bildirdi. Vəsiyyət etdi ki, onu Beethovenin qəbrinin yanında dəfn etsinlər. Bəstəkarın 600-dən çox mahnısı var. Bunların içində ən yadda qalanı, Walter Scott'un sözlərinə yazılmış 7 romansın içindəki Ellen'in 3-cü mahnısıdır. Tanrıya yalvarışla başlayan da ən yadda qalanı, Walter Scott'un sözlərinə yazılmış 7 romansın içindəki Ellen'in 3-cü mahnısıdır. Tanrıya yalvarışla başlayan bu romans, daha sonralar kanonik latın mətninə adaptasiya olunub, bu günə kimi də səslənir. Əsərin instrumental versiyaları da mövcuddur. Beləliklə, Schubert, Ave Maria.

0: Mikrofon önündə verilişin müəllifi Rafael Hüseynov.
1: Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi yazıçı Məmməd Oruca həsr edirik.

İlk şeirləri işıq üzü görəndə o hələ məktəbli idi. 1960-cı illər yenicə başlanırdı. Və sabahın hər kəsin tanıyacağı Məmməd Orucu Azərbaycan Pioneri qəzetində dərc edilən şeiri ilə bir günün içində bütün məktəbdə qəhrəmana çevrilmişdi. Bəlkə də həyatında

İlk dəfə məhz o gün sözün böyük gücünü hiss etmişdi ki, babbalaca bir şeir səni bircə anda məşhurlaşdıra, sənə güc, qanat verə bilərmiş. İlk hekayəsi o çağlarda əl-əl gəzən Azərbaycan Gəncləri qəzetində dərc ediləndə 1972-ci il idi. Artıq Məmməd Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin tələbəsi idi. Elə tələbə ikən də Azərbaycan Gəncləri kimi aparıcı bir qəzetdə işləməsi səbəb olmuşdu ki, Məmmədin dost-tanış çevrəsi sürətlə genişlənsin, ədəbi aləmdə də əməlli başlı tanınsın. Azərbaycan Gəncləri qəzeti o vaxtlar Bakının Şah küçəsində, indiki İstiqlaliyyətdə yerləşirdi. Həmin binada olan yalnız Azərbaycan Gəncləri

orada toplaşardı. Bu yaşında Azərbaycan Gəncləri qəzetində işləməsi isə Məmməd Oruc üçün nüfuz məsələsi idi həm də. O dövrdə sevilən qəzet jurnallar sırasına Ulduz da qatılmışdı. Məmməd Oruc qapısı daha çox gənc yazıçı və şairlərə açılan Ulduzda da dərc edilirdi.

Məmməd Oruç Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin mənəm-mənəm vaxtlarında tələbə olub. Bir-birindən qüvvətli, hərəsi bir şəxsiyyət olan müəllimlərdən dərs alıb. Taleyini ədəbiyyata bağlayaraq ömrünü yazıçılığa həsr etməsəydi, ən yaxşı jurnalistlərimizdən birinə də çevrilərdi. Müxtəlif məqalə, reportaj, radio oçerklərdən tutmuş, hekayə, povest, romanacan Məmməd Oruç bir neçə ömrə bərabər dolu yol keçib. Əsərləri bir-birinə bənzəmir, hərəsinin öz gözəlliyi var. Ancaq doğmaca bacı-qardaşlar kimi hər halda ortaq cəhətləri də olmamış deyil. Məmməd Oruç nədən yazır yazsın, dəyişməyən onun qələmindən çıxan bütün yazılarda olan bir əlamətdir. Yol. Hara apardığını, hansı gələcəyi vəd etdiyini öncədən heç vəclə müəyyən etmək mümkün olmayan yollar Məmmədin qarşısına ilk uşaqlıq illərindən çıxdı. Vedbasarda yaşayırdılar. Uşaqlıq illərindən yaddaşına həkk olunan mənzərələr nə illah eləsə də hafizəsindən bu yaşına canda silinmir. Daim gözləri önündə sayrışır. Onun qismətinə 1948-1951-ci illərdə Vedibasar mahalında yaşayan bir çox azərbaycanlıların bəxtinə düşmüş köçürülmə acıları da yazıldı. Millətin taleyində kədər tarixçələri ilə qalan köçürülmə, qaçqınlıq, didərginlik niskilləri barədə az yazılmayıb. Amma Məmməd Orucun köçürülmə romanının həmin yazıların hamısının arasında məxsusi yeri var. Məmməd 1947-ci ilin martında dünyaya gəlmişdi. Ailəsi ilə birgə atababa yurdu Vedidən çıxarılanda 1951-ci ilin payızı idi. 5 yaşındaydı artıq. Erkən gələn dərd sanki onu erkən böyütdü. Uşaqlıq yaşlarından etibarən yaşından daha böyük düşünməyə başladı. Doğma yerlərdən dərbədər salınanda balaca Məmməd özü ilə bir daş götürmüşdü. Çünki kimsə demişdi ki, o yer ki sizi ora köçürdünlər, orada daş olmayacaq. Bu da uşaq ağlıyla daşı götürübmüş ki, əlinə qoz fındıq keçəndə bu daşla sındırıb yesin. Gəldilər, gördülər ki, yox, ehtimallar düz deyilmiş, burada da daş var. Onları hansısa səhraya, bomboş bir düzənliyə gətirməyiblər. Ancaq Vedidən çıxanda götürdüyü daş onunla həmişəlik qaldı. O daş Məmmədin ürəyindən asılı qaldı. Vaxt ötdükcə də o daş kiçilmədi. İllərin üstünə illər qalandıqca daha da ağırlaşdı. Və Məmməd Oruç həmin daşı bu günəcən sinəsində daşımaqdadır. Arxada 70 ildən artıq bir zaman qalandan sonra da Məmmədin bu yaşında da ən böyük arzusu odur ki, Vedisini bir də görə bilsin. O köhnə yurt yerində asudəcə addımlasın. Qayıtsın uşaqlığının xoşbəxt günlərinə.

qayalara qədəm bassa, dünyanın ən xoşbəxtinə çevrilər. Ürəyindən aslan niskil və xiffət daşı da bir yolluq yox olub gedər. Az sonra Məmməd Orucla söhbətimiz başlanacaq və o söhbət boyu nəğmələr səslənəcək. O nəğmələr bu verilişdə səslənməsə də Məmməd Orucun içərisində həmişə səslənir. Bülbülün, Rübabə Muradovanın, Mirzə Babayevin, Akif İslamzadənin, Flora Kərimovanın, İlhamə Quliyevanın ifaları onun üçün çox doğmadı. Çünki onun ömrü həm də bu nəğmələr deməkdir. Həyatının hansı anlarındasa bu nəğmələr onun içində min bir duyğu oyadıb. İllər keçib, yaşın üstünə yaş gəlib, o nəğmələri oxuyanların neçəsi artıq həyatda yoxdur. Bir vaxtlar Məmməd Oruc onları səhnədə görürdü, neçəsi ilə tanış idi, işlədiyi radioda onlarla dəfələrlə rastlaşmışdı. İndi o insanların neçəsi xatirədir, o nəğmələr də yaşa dolub. Ancaq həmin mahnıların hər biri elə 10 illər əvvəl olduğu kimi indi də Məmməd Orucun içərisində ilk dəfə eşitdiyi təravətdə səslənir, onu riqqətə gətirir. Qoy ömür kitabını vərəqlədiyimiz bu axşamın içərisində o nəğmələr yenə Məmmədlə olsun. Bugün sentyabr ayının 26-sı 2026-cı il. Sentyabr ayının 26-sının bilirsən özəlliyi nədir? Biz Azərbaycan radiosunda həmişə sentyabrın 26-sında səhər Bülbülün konserti verilir. Çünki 1961-ci ildə sentyabrın 26-sında səhər radioda Bülbülün konserti varmış. Konsert başlayır.

Ömrün bu yaşına çatanacan yaxşı günləri də olub, çətin günləri də. Hər halda həyatda sevincləri də az görməyib. Amma yaşın indiki hündürlüyündə bütün varlığı ilə inanır ki, bir zamanlar yalın ayaqları ilə gəzdiyi o torpaqlar

1945-ci il yadından çıxmamışdı müharibət falan zat. Fikirləşirlər yəqin müharibə qopur, elan olunacaq falan olacaq. Ya bir böyük bir faciəli hadisə baş verib kimsə vəfat edib onu elan eləyəcəklər. Birazdan keçəndən sonra elan edirlər ki, bəs Bülbül vəfat edib. Bülbül sentyabrın 25-dən 26-sına keçən gecə vəfat edib. Konserti verəndə hələ bilmirdilər. Ona görə də mən də yazılardan birində yazmışam ki, bəs də bundan sonra da Bülbülün yenə konsertləri olacaq. Daha heç vaxt deməyəcəklər, oxuyur Bülbül. Deyəcəklər, Bülbülün lep yazıları gedir. Azərbaycan radiosunda da o vaxtdan bir ənənə qalmışdı. İndi bilmirəm, onu yenə davam elətdirirlər, elətdirmirlər. Çünki nəsillər dəyişdi, o köhnə radio qutar dömrün. O köhnə radioda bu ənənə davam edirdi. Hər sentyabrın 26-sında mütləq Bülbülün konsertini verirdilər onun xatirəsində.

0: Məmməd, bizim münasibətlərimiz, dostluğumuz, yaxınlığımız uzaq bir tarixdir artıq. Yarım əsrdən çoxdur bunun tarixi. Mənim ilk tələbəlik illərimdən biz ünsiyyətlərimiz yaranır və bugünəcən davam edir. Və sən mənim üçün çox əziz bir insansan, yaradıcılığınla, şəxsiyyətinlə, insanlığınla. Ancaq Məmməd Oruç Azərbaycan artıq insanı üçün olan bir şəxsiyyətdir. Onun qələmi, qələmindən çıxan əsərlər Azərbaycan tarixində artıq öz yerini tapıb, gələcək nəsillər də oxuyacaq, qiymətini verəcək. Ancaq o keçmişdən fərqli olaraq indi mətbuat da, yəni çap mətbuatı da azalıb, insanların oxumalı, öyrənməli olduğu o qaynaqların miqdarı da azdır. Əslində elə insanların oxumağa marağı da biraz tükənib. Ayrı bir zamanda insanlar daha çox eşitməklə, görməklə məlumat toplayırlar. Ona görə mən istəyirəm ki, indi köhnə nəsil Məmməd Orucun səsin, vaxtı ilə Məmməd Orucun sıra-sıra verilişlər hazırladığı radiodan eşidəndə sevinəcəklər o köhnələr ki, və öz cavanlıqlarına qayıdacaqlar, dünənlərinə qayıdacaqlar. Amma tanımayanlar da olacaq. Kimdir Məmməd Oruc, cavan nəsildən və yaxud az tanıyan olacaq. Mən istəyirəm ki, əvvəlcə Məmməd Orucu, Məmməd Oruc özü bir tanıtsın. Kimdir Məmməd Oruc? Onu bugün gəlib Azərbaycan cəmiyyətinin tanınan, seçilən insanlarından birinə çevirənəcən olan bir uzun yol ki var, hardan başlanır? İstəyirəm uşaqlığın, gəncliyin, yeni yetməliyin balaca bir 3-4 dəqiqəlik hekayət içərisində sən özünü tanıdasan, ondan sonra mənim suallarım çoxdur.
1: Mən universiteti qutarandan sonra Azərbaycan gəncləri qəzetində işləyirdim. Amma orada da az idi, maaş falan az idi, qanarar da az idi. Abşer Radio üçün verilişlər yazırdım. Demək, onların sifarişi ilə verilişlər yazırdım. Ora ayağım demək açılmışdı. Demək, orada yaxşı münasibətlər yaranmışdı və yazılar yazırdım ora. Onunla da demək olar ki, yaşaya bilirdim. O vaxt yaşamaq çox çətin idi. Amma yaşaya bilirdim. Radioda da gənclik verilişlərinə yazırdım. Ondan sonra baxdım, bəs eləmir bu. Ədəbiyyat verilişlərinə başladım yazılar yazmağa. Ədəbiyyat verilişlərində də məni yaxşı qarşıladılar. Mənə dedilər ki, yaxşı yazırsan.
0: Kimlər idi o vaxt ədəbiyyat redaksiyasında?
1: Qanlı. Demək, bu Mailə Muradqanlı. Belə bir Rauf İsmailov. Ondan sonra demək,

0: Fəridə xanım, Aslanbəyova. Onlar idi. Onlarla münasibətimiz yarandı, yaxın dostluğumuz yarandı. Həm mən özümü orada artıq hiss edilmədim. Ondan sonra elə gətirdi ki, mən getdim əsgərliyə. Əsgərliyim, demək, qutaranda yenə Azərbaycan gənclərinə gəldim, məni demək götürmədilər ki.
1: Amma siz o getməmişdən qabaq Cəmil Əlibəyov idi orada?
0: Yox, Cəmil müəllim mən əsgərlikdə olanda ora gəldi müdür. Əsgərlikdən mən gəldim, məni götürmədilər orada işə ki, daha belə bir yer yoxdur, mən də belə bir şikayət sat. Amma yenə radioya yazıram, 2 yaşaya bilim də. Hə, elə radio yaza-yaza o vaxt da orada Cəmil müəllim idi. Cəmil müəllim eşitdi ki, mən demək bekaram. Məni çağırdı, dedi gəl bura, sən burada işləmək istəyirsən.

aksiyasına mənə də veriliş verdilər. Demək, xatirik verilişlər verdilər. Heç o da mənim sahəm deyildi. Amma mənə də veriliş verdilər. Demək, xatirik verilişlər verdilər. Heç o da mənim sahəm deyildi. Amma mənə dedilər ki, yaza bilərsən sən. Hə, yaza bilərsən, yaza bilərsən. Başladım yazmağa.

0: əsgərlikdən gəldim, getdim ora. 82-yə qədər mənə elə gəlib.
1: Mənim yadıma gəlir, o siz bizi orada İbrahim Göyçaylı, Dilsuz Mustafa evində bir otaqda otururdu.
0: Hə, onlarla otururdum. Yox, mən demək Taqif Əlixanlı ilə otururdum bir otaqda. Taqif idi, demək bu Mövlud Süleymanlı idi, Çingiz Kərimov, Rafiq Səməndər. Elə bir yaxşı insanlar idi hamısı.
1: O vaxt Azərbaycan radiosu çox güclü idi, istedadlı uşaq, elə radioda, televiziyada Əli Qələmli çox qiymətli uşaqlar çalışırdı orada.
0: Hə, orada Əli Qələmlilər idi hamısı. Elə orada yad insan yox idi. Orada demək təsadüfi insan yox idi.

0: 51-ci ildə bizi oradan deportasiya eləyiblər. Azərbaycanın bekara besayon, isti, turanlığa. Hə, orada yaşamışıq. Orada...
1: Yaşadığınız yer heç dumanlı da olsa yadda gəlmir uşaqlıq illərində?
0: Bedidəki yer yadımdadır, yox. 6 yaşım var idi. Demək olar ki, hamısı yadımdadır. Elə mən o romanımda elə o yadımda qalanları yazmışam da.
1: Necə idi ora?
0: Ora necə deyim, elə bir əvəzsiz. Hələ də yuxularımda mən oranı görürəm. Demək, oralar, o vedidəki demək, evimiz, həyətimiz, qədinin demək kayı, qədinin xüsusən belə bir yaylaqlar. Axı orada yay aylarında yaylaqlara gedirdik. Atın üstə, demək, öküdün üstə. Bax, bu yadımdadır ki, öküdün üstə gedirdim, yan yürüyüb qalxırdım, bütün yaşıllıq, bütün demək çək. Yəni, o mənzərələr mənim gözümün önündədir. Mən o mənzərələrin əksəriyyətini yazmışam, demək, o romanımda yazmışam, o hekayələrimdə.

0: başka demek üç vardı. Sonra da üç oldu. Olduk sekiz. Öyle de.
1: Vagif Səmədoğlu mənə bir dəfə bir əhvalat danışdı. Deyir bir dəfə deyir, atamın deyir pabedası vardı, gedirdik. Deyir bu Salyan tərəfdən deyir keçirdi yardası. Deyir yoldan bir adam gedirdi. Yolda həndir hamardı, çala çıxırdı. Ona görə maşın çox yavaş gedirdi. Deyir atam baxdı ona, dedi ki bu Ermənistandan gələndi. Deyir dedim sən oturmuşsan maşının içində, hardan bilirsən Ermənistandan gələndi. Deyir, buranın bu işçi qızmar bir yerdir də. Burada görsən, adamların hamısı qaradır rəngi, tünddir rəngi, gün yandırıb rəngin. Bunun rəngi, amma görsən, açıqdır bunun rəngi. Bu təzə gəlib, o Ermənistandan gələndir. Digər tərəfdən də töyüşüyür.

0: Oxumağınız necə oldu? Məktəbiniz, dərsiniz?
1: Məktəbə oxumağa gedəndə deyim də nətər oldu. Mən əvvəl demək kek eləmirdim, heç. Orada elə hərait, hərəz...
0: Məktəbiniz, dərsiniz?
1: Məktəbə oxumağa gedəndə deyim də nətər oldu. Mən əvvəl demək kek eləmirdim, heç. Orada elə hərait, hərəz... idi. Mən də biraz dəcəl idim. Atamız sözündən dad olub, qaçırdım ora-bura. Bir dəfə demək gecə vaxtı yaxaladı da məni, 6 yaşım var idi. Mənlə biraz ayrı cür danışdı. İndi mən açmıram. Səhər ayıldım ki, da mən kək eləyirəm. Ondan sonra mənə dedilər ki, əksi, yavaş-yavaş yaxşı olar. Amma yavaş-yavaş yaxşı olmadı. Əylə, mən bununla da yaşadım.

0: Məktəbdə oxuyursan, görəndə ki, məsələn, biri kəkələyir, ona onların dərsi də yaxşı oxuyursansa, biraz paxıllıq məsələsi də çıxır ortalığa, başlayırlar səni sancmağa, incitməyə. Sabahları indi sən bir qıza vırılırsan, nəsə söz deməlisən. Onsuz da adam söz deyə bilmir. İndi üstəlik hələ sən kəkələyirsən. Nə?
1: Məni başa düşürsən. Hə, o hisslərimi yaşamışam, Rafael. Yaşamışam da neynəmək olar? Hə, ona görə də mən qızlara demək özüm demirdim. Belə bir yazırdım, göndərirdim. Və yaxşı yazırdım. Olur da onu oxuyurdu, fikirləşirdilər ki, fikirləşirdilər, mənə də çatdırırdılar. Hə, bu nə qəşəng sözlər yazdı.

0: Geldiğiniz yerdə haraydı o geldiğiniz yer? Orada nə qədər yaşadınız?
1: Harada demək? Xaçəvəndə. Xaçəvəndə orta məktəbi qutarana qədər yaşadım orada.
0: 10 illik var idi də Xaçəvəndə.
1: Haraydı. 10 illiyi də orada qutardım. Özü də yaxşı qutardım. Əlaçı. Demək kəkəliyə kəkəliyə əlaçı. Dəyiq elmiləri yaxşı bilirdim mən. Dəyiq elmilərim mənim demək var idi. Həvəsim. Amma yuxarı sınıflərdə fikirləşdim ki, yox, mənim taleyim bu tərəfədir. Dedim ki, yox, mən gedəcəm.
0: Onu necə fikirləşdin, onu nədən hiss elədin onu?
1: Hə, onu nədən hiss elədim? Mən yazırdım. Yazılarım demək xoşuma gəlirdi. Baxırdım ki, heç mən o birlərdən, o yaxşı yazan şairlərdən falanlardan elə də tat yazmıram. Hə, o şairlərin kitablarını zaten çox okuyurdum. Fikirləşirdim ki, mən deyilə bunlar kimi hətta o hisslər var idi ki, baxırdım, bəzilərini mən onlardan da yaxşı yazıram. Ona görə fikirləşdim ki, mənim taleyim demək bu tərəfdədir, ədəbiyyat tərəfdədir. Hə, o da qismət oldu, demək, qəbul oluna bildim.
0: Nə tər oldu? O əhvalatı danış. Bu əhvalatı danış da, bu qəbul zat məsələlərdə o taliyə məsələsidir da, elə doğulmaq kimi, o köçürülmək kimi, işə düzəlmək kimi bir şeydir, sənin həyatında çox bir andı da, gəlmirsən qəbulim, yəqin ki, o müəllimlər də, imtihanlar da yadında qalıbansın sən, o gəlmirsən universitetə girmirsən, o dərslər də yadında qalıban.
1: Əlbəttə, hamısı yadımdadır, amma nə danışım bunlardan? Özüm yataqxanada yaşayırdım. Qaşqa yer yox idi və imkan da yox idi. Yataqxanada yaşadım, universiteti qutarana qədər yataqxanada qaldım. Universitetdə də demək, maraqlı müəllimlərimiz var idi. Demək, bu Mircəlal müəllim bizim ilk müəllimlərdən idi. Sonra demək, Nəsir İmanquliyev ilk müəllimlərdən idi. Dəniyyət Əlizadə ilk müəllimlərdən idi və onun mənə xüsusi hörməti var idi.
0: Mən sənə söylədim də, sənin bir məktubunu tapdım mən Zinət xanıma yazdığım məktubu.
1: Bir dəfə o bizə zat yazdırdı, inşa. Ha, yazdırdı və ondan sonra oxudum, mən də inşa yazmış. Mənim inşamı oxudum, məni çıxarladı. Dedi, sən bu uçaqların hamısını yaxşı yazacaq. Ondan sonra Zinət xanımın mənə münasibəti oldu demək xüsusi. Mən dedi ki, nə problemin olsa, gəl yanıma. Əgər sən demək incitsələr falan. Amma o da elə bir şey

0: Gazetədən oxuyanlardan kim vardı? Yəqin ki, o uşaqların da neçəsi sonra tanınan adamlar olublar.
1: Mən istedadlısı yadda qalanı bu Məhəmməd demək qaharlı oldu, qaharlı. O demək Azərbaycan Müəllimi qəzetinin redaktoru oldu. Demək, yəni yüksək vəzifə tutanımız oldu. O yerdə qalanların əksəriyyəti getdi, demək, polis sisteminə də da. Yəni, orada inkişaf elədilər. Onlar, yəni, o yönün insanları idi. Bəzilərinin ümumiyyətlə yazı pozudan yox idi xəbəri. Elə qutardılar, universiteti hərəsi getdi bir tərəf. Biri də Rafiq Həsənov qarı idi. O da oldu, demək, kommunistin xüsusi müxbiri vəzifəsini qaldı.
0: Kommunistin xüsusi müxbiri zamanına görə balaca vəzifə deyildi.
1: Hə, o vaxt o yaxşı vəzifə idi. Bütün cəhətlərlə yaxşı vəzifə idi. Yaxşı yaşayırdı onlar. Hə, onlar rayonlarda yaşayırdı. Hə, yəni elə.
0: Sən ali məktəbə qəbul olunanda, ailəz qaldı orada, sonra yoxsa onlar da köçdü gəldi bura.
1: Onlar qaldı orada. Mən orayla əlaqəmi heç vaxt demək kəsmədim. Mənə də demək belə bir ailəmiz oradadır. Ailəmiz indi atam, anam yoxdur. Qardaşlar, tacılar var. Qədəndə yenə gedirəm onları yanına. Mən artıq mən elə bilirəm ki, elə ora vətəndir. Öyrəşirsən, olur vətən də. Hə, oradan qəribə nə var ki?
0: Heç nə. Vətən əslində sənin xatirələrin deməkdir. Uşaqlıq xatirən deməkdir. Sən, oradakı bir ağac sənin üçün vətəndir, görmüsən uşaq. Bir arx onun yaran qırağında oturmuşsan, söhbət eləmişsən, qoyun otarmışsan, o sənin xatirəndir. Yoxsa torpaqdır da, Avstraliyada olsun, Afrikada olsun, Amerikada olsun. Sən o doğulmaqla güya ora bir qeyri-adili yəmələ gəlmir ki, sənin uşaqlıq xatirələrin, gənclik xatirələrin harayla bağlısa oradır vətənin sənin.
1: Bəli, elədir ki, var.
0: İndi, o məsələn, əgər 4 yaşında sən çıxsaydın o vedidən, o xatir olmayacaqdı, səndə yaddaş olmur axı. Amma 5-6 yaşda artıq yaddaş var da, görmüşsən. Hə.
1: Mən həmişə evdə deyirdim ki, filan şey belə oldu, filan şey gələ gəldi, filan şey belə getdi. Mənə deyirdilər, onu da sən uşaq idin, o sənin yadında qala bilməz. Mən deyirdim, mənim yadımdadır. Və başlayırdım o hadisəni məndə danışmağa, mən deyirdilər ki, səndə nəsə var. Amşı o yaddaşıma görə, o uşaqlıq yaddaşım. İndi fikirləşirəm hərdən, təxminən demək, 3 yaşım olan bəzi hadisələr yadımdadır.

0: Sonra necə davam elədi həyatın? Fikirləşindi, qutardın sənə bir... O vaxt təyinat zat var idi sizdə, yoxsa yox idi?
1: Təyinatda var idi. Amma mən tələbə ikən Azərbaycan gənclərinə yazılar yazırdım. O çərklər yazırdım. O çərklərimdə yaxşı qarşılanırdı orada. Elə orada mən hələ qutarmamış, o vaxtda redaktor Cəmil Əlibəyov idi. Demək ki, universitetə hələ mən qutarmamışım, o məni çağırdı yanına. Dedi ki, qutarıb sən hara gedəcəksən? Bizim nə bilim, hara göndərsələr ora. Dedi, gəl götürüm səni işə. Hələ tələbəyəm. İnanmadım. Gəldim, tanışlara da dedilər, əşi, yəqin elə biləyəm. Bir iki gündən sonra gəldim, demək ki, hələ qutarmamışam.

0: Bir həftə də ötmüşdü, uşaqlar mənə dedilər ki, tələbə yoldaşlarım, sən Azərbaycan gənclərində gecə bir yazıncısın. Dedim, hə, elə şey olar. Dedilər, hə.
1: Məmməd Oruc necə oldun, oldun? Yəni, mən təxəllüsü deyirəm, ki, imzanı bu cürə yazmaq.
0: Yox, elə yazdım, əvvəldən. Əvvəldən, xeyirlər yazanda elə yazırdım. Demək, mənə biraz tövrət fason gətirən şey, demək, köçürülmə romanı oldu. Yəni, o roman da mənim yaşadığım hissələr idi.
1: Neçənci ildə yazıldı köçürülmə?
0: Elə Sovet hökuməti vaxtı idi.
1: Sən bunu yazanda mən fikirləşmirdi, bu çıxa bilməz.
0: Yox, elə onu fikirləşirdim, amma yazırdım. Fikirləşirdim ki, yəqin bunu çıxat eləməyəcəklər, amma yazırdım. Və fikirləşirdim ki, bunları mən yazmasam, ümumiyyətlə vaxtı yazılmayacaq. Qağayı

0: yazının, qələmin xeyli dərəcədə zədələndiyi bir zamanda sənin kimi o saflıq daşıyan qələmə ehtiyac çox böyükdür Azərbaycan cəmiyyətində. Sənə sağlamlıq, uğurlar arzulayıram.
1: Çox sağ ol, var ol, Rafael.

Məmməd Oruç hər cəhətdən təbii adamdır, təbiətin adamıdır. Və saflıq, ilkinlik onun yazısında da həmişə hakim olub, elə şəxsiyyətinə də xasdır. Yəqin elə həm də bu səbəbdəndir ki, artıq çox illərdir ki, Məmməd Oruç şəhərin sürətli, hayküylü həyatından ayrılıb, Abşeronun xudmanı güşəsində, albalılıqda qərar tutub. Orada Məmmədin illərini, aylarını, həftələrini, günlərini, saatlarını dolduran balaca baxçasındakı ağaclara qulluqdur. Otla, yarpaqla, çiçəklə həmnəfəs olmaqdır. Uşaqlar şəhərdə yaşayırlar, adətən yanına həftə sonu gəlirlər. Qalan günlərdəsə... Uşaqlar şəhərdə yaşayırlar, adətən yanına həftə sonu gəlirlər. Qalan günlərdəsə Məmmədin hayanı ağaclardır. Yalnız olar Məmmədin hayanı deyir, elə Məmməd də onların hayanıdır. Dırmığını, belini götürür, başlayır torpaqla, ağaclarla əlləşməyə. Hərdən də özünü verir dəniz qırağına, saatlarla, ləpələrlə danışır, balığını tutur, sonra yenə qayıdıb gəlir bu dünyada Allahın ona qismət elədiyi cənnətinə, balaca baxçasına. Dənizdən, baxçadan ayrılanda da digər məhrəm adası onu gözləyir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

sən uzaq yaşıladım. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladı. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladı. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladı. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladı. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladı. Sən uzaq yaşıladı. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq.

Sənədən axı söz vermişdin, əhdimiz var. Dözə bilməyirəm, darıxıram mən. Sevindir qəlbimi, ey axı söz vermişdin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

toy toy gününde toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy gününde toy.

bir liman, bir de ben. Gözlerim yok, bir liman.